0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: All aboard the night train.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაბრეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე ეკავებღვაძე გაგაცნობთ. სარეჟისორო პულთან მუშაობს გიორგი კანკია. გამარჯობა. ევროკავშირმა სანქციების 21 პაკეტში რუსული ენერგეტიკული კომპანია ინტერაო შეიყვანა. სანქციების მიზეზი კომპანიის მხრიდან რუსეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც უკრაინის დესტაბილიზაციასა და ყირიმის ანექსიაზეა პასუხისმგებელი. ენერგოკომპანია საქართველოში რამდენიმე ენერგოაქტივს ფლობს. კომპანიის საკუთრების სტრუქტურის მიხედვით ინტერაო ნიდერლანდებში რეგისტრირებული კომპანიის მფლობელია, რომელიც თავის მხრივ თელასისა და თელმიკოს აქციებს ფლობს. კომპანიის მფლობელობაშია 9-1 და 9-2 ჰიდროელექტროსადგურებიც. ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. სწორედ ამას ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ის წერს, რომ მთავარი კითხვა მხოლოდ ის არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში. მთავარი კითხვაა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას 12 ქვეყანა შეუერთდა და პატარა სახელმწიფოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია. თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოების თუ მყარი უმრავლესობების ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. სულ უფრო მყარდება შთაბეჭდილება, რომ ევროპის დიდი ქვეყნები ევროკავშირის მიტაცებას გეგმავენ, რაც ფუნდამენტურ საფრთხეს შეუქმნის არამხოლოდ ევროპის პოლიტიკურ ზონასწორობას და გაფართოების პროცესს, არამედ იმ ღირებულებებსაც, რომელზეც ევროკავშირი შეიქმნა და დღემდე მოვიდაო, წერს პაპუაშვილი. მისი თქმით, თუ კი ეს ინიციატივა განხორციელდა, ევროკავშირი თითქმის გარანტირებულად თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა. წევრობა არის საშუალება, რომ ქვეყანამ უფრო საიმედო დაიცვას საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესები, გააფართოვოს შესაძლებლობები და საერთაშორისო გადაწყვეტილებებზე ისეთი გავლენა მოიპოვოს, რომელიც მხოლოდ საკუთარი ზომით, ეკონომიკური წონით და პოლიტიკური რესურსებით ვერ ექნებოდა. პატარა სახელმწიფოსთვის ამ შესაძლებლობების უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია. თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოების თუ მყარი უმრავლესობის ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირში გაწევრიანებით სუვერენიტეტის ნაწილის გაზიარებაზე კი აღარ იქნება საუბარი, რაც უფრო ფართო ეკონომიკური პოლიტიკური უსაფრთხოების მიზნების მისაღწევად არის, არამედ საუბარი იქნება რეალური სუვერენიტეტის თითქმის სრულ დაკარგვაზე, წერს პაპუაშვილი. ამიტომ სულ უფრო აქტუალური ხდება კითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელს და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. თუ ქვეყანას ამ შესაძლებლობას ართმევენ, მაშინ ევროკავშირსაც ართმევენ მის მნიშვნელობას, წერს პაპუაშვილი. კანდიდატ ქვეყნებს თავაზობენ არა არსებულ კავშირში თანასწორ წევრობას, არამედ წინასწარ შეცვლილ სისტემას. და მთავარი კითხვა ის კი არ არის, როდის მიგვიღებენ. მთავარი კითხვა, რომელ ევროკავშირში თავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით, წერს შალვა პაპუაშვილი. განაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქის და 5 იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ. ბრალდებულება მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულები სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში გადმოიტანეს. ფულის გათეთრების მიზნით რეალური სამეწარმეო საქმიანობის განზრახვის გარეშე ბრალდებულება დააფუძნეს საქართველოში საწარმოები და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით, ფიქტიური დანიშნულების მითითებით, პირადი და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე უცხოეთიდან დანაწევრებით გადმორიცხეს უკანონო და დაუსაბუთებელი წარმომავლობის 21 მილიონი ლარის ეკვივალენტი სხვადასხვა ვალუტა. ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო. საჯელი წყიდან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს 10 პირი, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი ბანერები ეჭირათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. პოლიციელებმა ეს პირები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს. პოლიციამ თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო. დაკავებულია 5 პირი. ჩატარებული ღონისძიების შედეგად სხვადასხვა ადგილიდან იმტკიცებათ ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის ალფა PVP და მეთადონი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 263 და 263 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგულეშვილი ვიდეოს აქვეყნებს, რომელშიც ფორმულა ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს მიმართავს და კეთილ სინდისიერ ჟურნალისტებად მუშაობისკენ მოუწოდებს. ჩერგულეშვილი ჟიჟილაშვილის პოსტ საბჭოთა კორუმპირებულ დეზინფორმატორს და არაკეთილ სინდისიერს უწოდებს, ხოლო ახალგაზრდებს ურჩევს დაივიწყოს ყველაფერი, რასაც ჟიჟილაშვილი მათ ასწავლიდა. არაფერი ისე არ გააკეთოთ, როგორც ამ პოსტ საბჭოთა კორუმპირებულმა დეზინფორმატორმა გასწავლათო, წერს თამარ ჩერგოლეშვილი. და უცხოეთი სიახლეები. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა გააუქმეს აპრილში დაწესებული აკრძალვა რუსული სიასამურის ტყავის იმპორტზე. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრაზია სეტი წერს. გამოცემის ინფორმაციით, ეს სრულება ბრიუსელის მიერ მოსკოვის წინააღმდეგ გასულკირა შეთანხმებულ სანქციების ბოლო პაკეტშია შეტანილი. ევროკომისიამ ამ გამონაკლისის აუცილებლობა იმით დაასაბუთა, რომ რუსეთი დომინირებს სიასამურის ტყავით გლობალურ ვაჭრობაში, რის გამოც ევროპულ მწარმოებლებს ალტერნატიული მომწოდებლები თითქმის არ გააჩნიათ. ზელენსკი ირანულ კომერციულ გემს თავს დაესხა, რის შედეგადაც მეზღვაური დაიღუპა. ის, რაც კიევში მყოფმა მუქთა ხორამ ჩაიდინა, უპასუხოდ არ შეიძლება დარჩესო, წერს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. კასპიის ზღვაში ქვეყნის კუთვნილ გემებზე უკრაინის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს გმობს და აცხადებს, რომ ეს ირანის მიმართ უკრაინული რეჟიმის ირაციონალური და მტრული მიდგომების გაგრძელების ნიშანია. თავდასხმას გამოეხმაურა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი, განაცხადა, რომ საკითხი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლებთან განიხილა. ირანული მხარის ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად გემზე მყოფი ეკიპაჟის 3 წევრი დაშავდა, ერთი მეზღვაური კი დაიღუპა. დონის როსტოვზე განხორციელებული სახაერო თავდასხმების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. მათი ცნობით, სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებები მიიღო 5 ადამიანმა, მათ შორის ერთმა მოზარდმა. დაშავებულთაგან 2 მდგომარეობა მძიმეა. რუსული მედიის ცნობით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდასხმების საპასუხოდ რუსეთის არმია მაღალი სიზუსტით იარაღით, რომელიც სახაერო საზღვაო და სახმელეთო ბაზირებაზეა, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატები დარტყმებს ახორციელებენ მხოლოდ სამხედრო ობიექტებსა და უკრაინის კადრო სამრეწველო კომპლექსის საწარმოებზე. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მტერი დავამარცხოთ, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. როგორც მან აღნიშნა, რუსეთი იძულებული გახდა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია დაეწყო იმისთვის, რომ უკრაინის მიერ დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები დაესრულებინა. პუტინის თქმით, რუსეთი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ერთადერთი გარანტი იყო და ადრე თუ გვიან უკრაინა დასავლეთ ტერიტორიებს აუცილებლად დაკარგავს. სიეტლში სროლის შედეგად სულ მცირე 2 ადამიანი დაიღუპა, 5 დაშავდა. სროლის ხმა 26 ივლისის საღამოს ფეისნიზის კოშკთან სიეტლის საგამოფენო ცენტრის ტერიტორიაზე გაისმა, სადაც საჭმლის პოპულარული ფესტივალი მიმდინარეობდა. მედიის ცნობით, დაშავებულს შორის 2 ბავშვია. არსებული მონაცემებით, ერთ-ერთი დაჭრილი ქალი კლინიკაში მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. სიეტლის მერის განცხადებით, დაკავებულია ერთი ეჭვმიტანელი, თუმცა ხელისუფლება არ არის დარწმუნებული, რომ თავდამსხმელები მეტნი არ იყვნენ. მიმდინარეობს გამოძიება. ასეთ იყო ახალი ამბები. 12 საათზე პირდაპირ ეთერ საინფორმაციო სამსახური უკვე 13 საათზე დაუბრუნდება დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოზე გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოში ახალი მოძრაობა დაფუძნდა საინიციატივო ჯგუფის განცხადებით. მათი მიზანი სიწმინდეების ეროვნული ღირებულებების დაცვა და მათ შეურაცხყოფაზე რეაგირებაა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს ეროვნული ფასეულობების წინააღმდეგ დაწყებული მიზანმიმართულ კამპანიაზე, რომელიც მათ თითქმის გარე ძალების დავალებით ხორციელდება. ჩვენი მოძრაობა აქტიური, სოლიდარული, ამავდროულად მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ ჩვენ კულტურის ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოვერიდებით, ზადვარ თითოეულ ჩვენს ქმედებაზე ვაგოთ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეში წავიდეთო, განაცხადა ამ საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელმა გიორგი ქართველიშვილმა. მისი თქმით, რაც შეეხება ბოლო პერიოდში განვითარებულ კონკრეტულ მოვლენას, რომელიც აქტიური განხილვის საგნად იქცა, როგორც აღმოჩნდა, ეს არ იყო ერთადერთი ფაქტი, როდესაც ონისე უქრიაშვილის ჩვენს რელიგიაზე სამაგალითო ქართველ მოღვაწეებზე ან ქართველებისთვის ხელშეუხებელ საკითხზე შეურაცხყოფელი ფორმით ხუბრობს. მიგვაჩნია, რომ არა მხოლოდ ადამიანებმა, რომლებიც საკუთარ თავს იუმორის უწოდებენ, არამედ მათ, რომლებიც კონკრეტულ კადრებში სცენაზე მასთან ერთად ცხედან და ხალისობენ ქართულ ხალხს, ბოდიში უნდა მოუხადონ. ამავდროულად მათი სინანული საუკეთესო დასტური იქნება, თუ კი დააფიქსირებენ მკაფიო პოზიციას და მიმართავენ პროკურატურას, რომ აღნიშნულმა უწყებამ ნიკო ხურცილავას პატიმრობა არ მოითხოვოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კი მათ ნაბიჯებზე საზოგადოებას რეაქციას დაინახავს, შემდეგ კი ვერ ახერხებს გაიაზროს, რომ წითელ ხაზებს კვეთენ, ქართველი ერის ღირსება შემოლახავ თითოეულ ქმედებაზე კომენტარზე მოვითხოვთ პასუხს, განაცხადა ახალი მოძრაობის დამფუძნებელმა გიორგი ქართველიშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ერეკლი ფავლენიშვილი პატა ბურჭულაძის წერილს ეხმაურობა, რომელიც ციხიდან გამოაქვეყნა. ბურჭულაძე, როგორც პროტესტის ორგანიზატორი, დაკავებულებს თხოვნით მიმართავს, გამოიყენონ შანსი და დათანხმდნენ საპროცესო შეთანხმებას. ერეკლი ფავლენიშვილის შეფასებით, ვერ გააკრიტიკებს იმ ადამიანებს, ვინც მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებს. ბატონი პატა საუბრებს იმაზე, რომ ეს არის ბრძოლის ფორმა, რომელიც შეიძლება კონკრეტულ მომენტში გააფორმოს საპროცესო და ეს არ დააკნინებს შენს ბრძოლას. ჩვენ ყველა შემთხვევაში ვიქნებით სოლიდარულები ამ ხალხის მიმართ, მარტო განაცხადა ფავლენიშვილმა. რაც შეეხება პარლამენტის იურიდიულ საბჭოთა კომიტეტის თავმჯდომარეს არჩილ გორდულაძეს, მან განაცხადა, რომ 4 ოქტომბერს ძალადობრივი აქციის მონაწილეებმა ბურჭულაძეს და სხვა ორგანიზატორებს დაუჯერეს და ახლა შეუძლიათ ისევ დაუჯერონ ჩადენილი დანაშაული, აღიარონ, მოინანიონ და გენერალური პროკურატურის გაცხადებული პოზიცია, რომ ისინი საპროცესო შეთანხმებას მიიღებენ. განაგებდეთ გამოშვებას ევროკავშირმა სანქციების 21 პაკეტში რუსული ენერგეტიკული კომპანია ინტერაო შეიყვანა. სანქციების მიზეზი კომპანიის მხრიდან რუსეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერაა, რომელიც უკრაინის დესტაბილიზაციას და ყირიმის ანექსიაზეა პასუხისმგებელი. ენერგოკომპანია საქართველოში რამდენიმე ენერგოაქტივს ფლობს. კომპანიის საკუთრების სტრუქტურის მიხედვით ინტერაო ნიდერლანდებში რეგისტრირებული კომპანიის მფლობელია, რომელიც თავის მხრივ თელასისა და თელმიკოს აქციებს ფლობს. კომპანიის მფლობელობაშია 9.1-ისა და 9.2-ის ჰიდროელექტროსადგურებიც. ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. სწორედ ამას გამოეხმაურა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისი თქმით, მთავარი კითხვა მხოლოდ ის არ არის, როდის მიგუღებენ ევროკავშირში. მთავარი კითხვაა, რომელ ევროკავშირში გთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანაცური წევრის სტატუსით. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, პატარა სახელმწიფოებისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია. თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება, გადაწყვეტილებები ლების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოების მყარი უმრავლესობის ნებაზე გახდება დამოკიდებული. პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. თუ ეს ინიციატივა განხორციელდება, ევროკავშირი თითქმის გარანტირებულად თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა, უწერს პაპუაშვილი. ევროკავშირში წევრობა კი თვითმიზანი არ არის, ეს არც მოქმედი წევრებისთვის არის ასე და არც კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ბრექსიტი კი ამის საუკეთესო დასტურიაო, აღნიშნავს ის. წევრობა არის საშუალება, რომ ქვეყანამ უფრო საიმედო დაიცვა საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესები. სახელმწიფო, რომელსაც აღარ შეუძლია მისთვის საზიანო გადაწყვეტილების დაბლოკვა, არ შეიძლება დაეკისროს ვალდებულებები მისინების საწინააღმდეგოდ, თანდათან კარგავს არა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლებას, არამედ სახელმწიფოებრიობას. ამიტომ სულ უფრო აქტუალური გახდა კითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელს და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენო, განაცხადებს პაპუაშვილი. საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქის და 5 იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ბრალდებულება მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულები სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში გადმოიტანეს. ფულის გათეთრების მიზნით ბრალდებულებმა საქართველოში დააფუძნეს საწარმოები და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით ფიქტიური დანიშნულებების მითითებით პირადი და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე ადგილებზე უცხოეთიდან დანაწევრებით გადმორიცხეს უკანონოდ დაუსაბუთებელი წარმომავლობის 21 მილიონი ლარი. ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო სასჯელის სახე და ზომად წლიდან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისის აკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე წუხელ დააკავეს 10 პირი, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი ბანერები ეჭირათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალ დამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი ვიდეოს აქვეყნებს, რომელშიც ფორმულა ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს მიმართავს და კეთილ სინდისიერ ჟურნალისტებად მუშაობისკენ მოუწოდებს. ჩერგოლეიშვილი ჟიჟილაშვილს პოსტსაბჭოთა კორუმპირებულ დეზინფორმატორს და არაკეთილ სინდისიერს უწოდებს, ხოლო ახალგაზრდებს ურჩევს დაივიწყონ ყველაფერი, რასაც ჟიჟილაშვილი მათ ასწავლიდა. ახალგაზრდებო არაფერი ისე არ გააკეთოთ, როგორც ამ პოსტსაბჭოთა კორუმპირებულმა დეზინფორმატორმა გასწავლათო, წერს ჩერგოლეიშვილი. უცხოეთის სიახლეები ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა გააუქმეს აპრილში დაწესებული აკრძალვა რუსული სიასამურის ყავის იმპორტზე. ამის შესახებ ევროაქტივი წერს გამოცემის ინფორმაციით, ეს ცვლილება ბრიუსელის მიერ მოსკოვის წინააღმდეგ გასულკირა შეთანხმებულ სანქციების ბოლო პაკეტშია შეტანილი. ევროკომისიამ ამ გამონაკლისის აუცილებლობა იმით დაასაბუთა, რომ რუსეთი დომინირებს სიასამურის ტყავით გლობალურ ვაჭრობაში, რის გამოც ევროპულ მწარმოებლებს ალტერნატიული მომწოდებლები თითქმის არ რჩებათ. ზელენსკი ირანულ კომერციულ გემს თავს დაესხა, რის შედეგადაც მეზღვაური დაიღუპა. ის, რაც კიევში მყოფმა მუქთა ხორამ ჩაიდინა, უპასუხოდ არ შეიძლება დარჩესო, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ის კასპიის ზღვაში ქვეყნის კუთვნილ გემებზე უკრაინის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს გმობს და აცხადებს, რომ ეს ირანის მიმართ უკრაინული რეჟიმის ირაციონალური და მტრული მიდგომის გაგრძელების მუშაობაა. ირანის მხარის ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად გემზე მყოფი ეკიპაჟის სამი წევრი დაშავდა და ერთი მეზღვაური დაიღუპა. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მტერი დავამარცხოთ, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. როგორც ის ამბობს, რუსეთი იძულებული გახდა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია დაეწყო იმისთვის, რომ უკრაინის მიერ დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები დაესრულებინა. პუტინის თქმით, რუსეთი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ერთადერთი გარანტი იყო და ადრე თუ გვიან უკრაინა დასავლეთის ტერიტორიებს აუცილებლად დაკარგავს. გვაიძულებს დაგვეწყო სპეციალური ოპერაცია, რადგან ვცდილობდით დაგვესრულებინა დასავლური მხარისა და კიევის რეჟიმის მიერ დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები მაშინდელი უკრაინის ამ ნაწილში. აცხადებს პუტინი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. Radio Sirce FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. Radio Sirce საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოზე გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოში ახალი მოძრაობა დაფუძნდა საინიციატივო ჯგუფის განცხადებით. მათი მიზანი სიწმინდეების ეროვნული ღირებულებების დაცვა და მათ შეურაცხყოფაზე რეაგირებაა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს ეროვნული ფასეულობების წინააღმდეგ დაწყებული მიზანმიმართულ კამპანიაზე, რომელიც მათ თითქმის გარე ძალების დავალებით ხორციელდება. ჩვენი მოძრაობა აქტიური, სოლიდარული, ამავდროულად მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ ჩვენ კულტურის ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოვერიდებით, ზადვარ თითოეულ ჩვენს ქმედებაზე ვაგოთ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეში წავიდეთო, განაცხადა ამ საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელმა გიორგი ქართველიშვილმა. მისი თქმით, რაც შეეხება ბოლო პერიოდში განვითარებულ კონკრეტულ მოვლენას, რომელიც აქტიური განხილვის საგნად იქცა, როგორც აღმოჩნდა, ეს არ იყო ერთადერთი ფაქტი, როდესაც ონისე უქრიაშვილის ჩვენს რელიგიაზე სამაგალითო ქართველ მოღვაწეებზე ან ქართველებისთვის ხელშეუხებელ საკითხზე შეურაცხყოფელი ფორმით ხუბრობს. მიგვაჩნია, რომ არა მხოლოდ ადამიანებმა, რომლებიც საკუთარ თავს იუმორის უწოდებენ, არამედ მათ, რომლებიც კონკრეტულ კადრებში სცენაზე მასთან ერთად ცხედან და ხალისობენ ქართულ ხალხს, ბოდიში უნდა მოუხადონ. ამავდროულად მათი სინანული საუკეთესო დასტური იქნება, თუ კი დააფიქსირებენ მკაფიო პოზიციას და მიმართავენ პროკურატურას, რომ აღნიშნულმა უწყებამ ნიკო ხურცილავას პატიმრობა არ მოითხოვოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კი მათ ნაბიჯებზე საზოგადოებას რეაქციას დაინახავს, შემდეგ კი ვერ ახერხებს გაიაზროს, რომ წითელ ხაზებს კვეთენ, ქართველი ერის ღირსება შემოლახავ თითოეულ ქმედებაზე კომენტარზე მოვითხოვთ პასუხსო, განაცხადა ახალი მოძრაობის დამფუძნებელმა გიორგი ქართველიშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ერეკლე ფავლენიშვილი პარტა ბურჯულაძის წერილს ეხმაურობა, რომელიც ციხიდან გამოაქვეყნა. ბურჯულაძე, როგორც პროტესტის ორგანიზატორი, დაკავებულებს ხონით მიმართავს, გამოიყენონ შანსი და დათანხმდნენ საპროტესო შეთანხმებას. ერეკლე ფავლენიშვილის შეფასებით, ვერ გააკრიტიკებს იმ ადამიანებს, ვინც მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებს. ბატონი პარტა საუბრებს იმაზე, რომ ეს არის ბრძოლის ფორმა, რომელიც შეიძლება კონკრეტულ მომენტში გააფორმოს საპროცესო და ეს არ დააკნინებს შენს ბრძოლას. ჩვენ ყველა შემთხვევაში ვიქნებით სოლიდარულები ამ ხალხის მიმართ, მარტო, განაცხადა ფავლენიშვილმა. რაც შეეხება პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს არჩილ გორდულაძეს, მან განაცხადა, რომ 4 ოქტომბერს ძალადობრივი აქციის მონაწილეებმა ბურჯულაძეს და სხვა ორგანიზატორებს დაუჯერეს და ახლა შეუძლიათ ისევ დაუჯერონ, ჩადენილი დანაშაული აღიარონ, მოინანიონ და გენერალური პროკურატურის გაცხადებული პოზიცია, რომ ისინი საპროცესო შეთანხმებას მიიღებენ. განაგებდ გამოშვებას ევროკავშირმა სანქციების 21 პაკეტში რუსული ენერგეტიკული კომპანია ინტერაო შეიყვანა. სანქციების მიზეზი კომპანიის მხრიდან რუსეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერაა, რომელიც უკრაინის დესტაბილიზაციას და ყირიმის ანექსიაზეა პასუხისმგებელი. ენერგოკომპანია საქართველოში რამდენიმე ენერგოაქტივს ფლობს. კომპანიის საკუთრების სტრუქტურის მიხედვით ინტერაო ნიდერლანდებში რეგისტრირებული კომპანიის მფლობელია, რომელიც თავის მხრივ თელასისა და თელმიკოს აქციებს ფლობს. კომპანიის მფლობელობაშია 9-1-ისა და 9-2-ის ჰიდროელექტროსადგურებიც. ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. სწორედ ამას გამოეხმაურა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისი თქმით, მთავარი კითხვა მხოლოდ ის არ არის, როდის მიგუღებენ ევროკავშირში. მთავარი კითხვაა, რომელ ევროკავშირში გთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებები და რამდენად თანაწორი წევრის სტატუსის. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, პატარა სახელმწიფოებისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია. თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება, გადაწყვეტილებები ის მიიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოების მყარი უმრავლესობის ნებაზე გახდება დამოკიდებული. პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. თუ ეს ინიციატივა განხორციელდა, ევროკავშირი თითქმის გარანტირებულად თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა, უწერს პაპუაშვილი. ევროკავშირში წევრობა კი თვითმიზანი არ არის, ეს არც მოქმედი წევრებისთვის არის ასე და არც კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ბრექსიტი კი ამის საუკეთესო დასტურიაო, აღნიშნავს ის. წევრობა არის საშუალება, რომ ქვეყანამ უფრო საიმედო დაიცვა საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესების სახელმწიფო, რომელსაც აღარ შეუძლია მისთვის საზიანო გადაწყვეტილების დაბლოკვა, არ შეიძლება დაეკისროს ვალდებულებები მისინების საწინააღმდეგოდ, თანდათან კარგავს არა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლებას, არამედ სახელმწიფოებრიობას. ამიტომ სულ უფრო აქტუალური გახდა კითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელს და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენო, განაცხადებს პაპუაშვილი. საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქის და 5 იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ბრალდებულება მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულები სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში გადმოიტანეს. ფულის გათეთრების მიზნით ბრალდებულებმა საქართველოში დააფუძნეს საწარმოები და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით ფიქტიური დანიშნულებების მითითებით პირადი და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებს
ადგილზე უცხოეთიდან დანაწევრებით გადმურიცხეს უკანონოდ დაუსაბუთებელი წარმომავლობის 21 მილიონი ლარი. ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო სასჯელის სახე და ზომად 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისის აკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე წუხლდააკავეს 10 პირი, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი ბანერები ეჭირათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგზე, წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალ დამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს. ჟურნალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი ვიდეოს აქვეყნებს, რომელშიც ფორმულა ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს მიმართავს და კეთილს ინდიციერ ჟურნალისტებად მუშაობისკენ მოუწოდებს. ჩერგოლეიშვილი ჟიჟილაშვილს პოსტსაბჭოთა კორუმპირებულ დეზინფორმატორს და არაკეთილს ინდიციერს უწოდებს, ხოლო ახალგაზრდებს ურჩევს დაივიწყონ ყველაფერი, რასაც ჟიჟილაშვილი მათ ასწავლიდა. ახალგაზრდებო არაფერი ისე არ გააკეთოთ, როგორც ამ პოსტსაბჭოთა კორუმპირებულმა დეზინფორმატორმა გასწავლათო, წერს ჩერგოლეიშვილი. უცხოეთის სიახლეები ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა გააუქმეს აპრილში დაწესებული აკრძალვა რუსული სიასამურის ყავის იმპორტზე. ამის შესახებ ევროაქტივი წერს გამოცემის ინფორმაციით, ეს ცვლილება ბრიუსელის მიერ მოსკოვის წინააღმდეგ გასულ კვირა შეთანხმებულ სანქციების ბოლო პაკეტშია შეტანილი. ევროკომისიამ ამ გამონაკლისის აუცილებლობა იმით დაასაბუთა, რომ რუსეთი დომინირებს სიასამურის ტყავით გლობალურ ვაჭრობაში, რის გამოც ევროპულ მწარმოებლებს ალტერნატიული მომწოდებლები თითქმის არ რჩებათ. ზელენსკი ირანულ კომერციულ გემს თავს დაესხა, რის შედეგადაც მეზღვაური დაიღუპა. ისრაც კიევში მყოფმა მუქთა ხორამ ჩაიდინა, უპასუხოდ არ შეიძლება დარჩესო, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ის კასპიის ზღვაში ქვეყნის კუთვნილ გემებზე უკრაინის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს გმობს და აცხადებს, რომ ეს ირანის მიმართ უკრაინული რეჟიმის ირაციონალური და მტრული მიდგომის გაგრძელების მუშაობა. ირანის მხარის ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად გემზე მყოფი ეკიპაჟის სამი წევრი დაშავდა და ერთი მეზღვაური დაიღუპა. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მტერი დავამარცხოთ, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. როგორც ის ამბობს, რუსეთი იძულებული გახდა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია დაეწყო იმისთვის, რომ უკრაინის მიერ დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები დაესრულებინა. პუტინის თქმით, რუსეთი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ერთადერთი გარანტი იყო და ადრე თუ გვიან უკრაინა დასავლეთის ტერიტორიებს აუცილებლად დაკარგავს. გვაიძულებს დაგვეწყო სპეციალური ოპერაცია, რადგან ვცდილობდით დაგვესრულებინა დასავლური მხარისა და კიევის რეჟიმის მიერ დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები მაშინდელი უკრაინის ამ ნაწილში. აცხადებს პუტინი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Face News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ექსპერიმენტები თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: რადგას ჩვენი მიღწევების მიღმა. ეთერშია წარმატების ისტორია.
2: გამარჯობა. თქვენ უყურებთ და უსმენთ პოდკასტ წარმატების ისტორია. ეს არის რადიო სივრცე FM 98.5 და მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარია ლეგენდარული მეკარე ბატონი ოთარ გაბელია. ბატონო ოთარ, გამარჯობათ და ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. თქვენ იმდენად დიდ ისტორიას მოიცავთ, რომ მე უნდა წავიკითხო რაიმე რომ არ გამომრჩეს თქვენი რეგალიებიდან. ეს არის სხვადასხვა დროს იცავდით ზუგდიდის დინამოს, სოხუმის დინამოს, ქუთაისის ტორპედოს, თბილისის დინამოსა და დიახ, საბჭოთა კავშირის ეროვნული ნაკრების ღირსება, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ვიცე-ჩემპიონი და ბრინჯაოს პრიზიორი ბრძანდებით. ბრძანდებით საბჭოთა კავშირის თასის მფლობელი და ფინალისტი, ევროპის თასების მფლობელთა თასის მფლობელი, თბილისის დინამოს შემადგენლობაში, საბჭოთა კავშირის სპორტის დამსახურებული ოსტატი და ღირსების ორდენის კავალერი და ეს არის ის მცირე ჩამონათვალი, რაც შეგვიძლია წავიკითხოთ, იმიტომ რომ კიდევ ბევრ ჯილდოს
3: და 79-ში საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მეკარე. ამასახელიცას.
2: ის გამორჩენილი.
3: მაგრამ დამიკარგოთ.
2: ბატონო ოთარ, უდიდესი მადლობა სტუმრობისთვის. დაასაწყისში ასეთი კითხვით შემოვალ. სულ ცოტა ხნის წინ დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატი და საინტერესო ვის გულ შემატკივროდით, თუ საიდუმლო არ არის ვინ იყო თქვენი ფავორიტი გუნდი?
3: მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ გადაცემას და წარმატებას გესურვებთ. ამ ჩემპიონატზე გულშემატკივრობა ფეხბურთს გულშემატკივრობდი, მაგრამ მე ბავშვობიდან საერთოდ რაც ფეხბურთი მე მახსოვს, იტალიის კომაგი ვიყავი და არ ვღალატო, მაგრამ ორჯერ თუ სამჯერ ვერ მოხდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ იცით რა არის, როცა ერთ გუნდს ხომაგო ბავშვობიდან, ბოლომდე უნდა უხომაგო. გაჭირვებაშიც უნდა დავდგე გუნდში.
2: სამწუხაროდ იტალია ვერ მოხვდა.
3: ხო, ვერ მოხვდა და ამიტომ ნუ ახლა ფეხბურთს ხომაგო, რა თქმა უნდა, და მაინც მიდოდა ევროპელების გამარჯვება.
2: და პრინციპში იმედებით
3: ევროპას
2: გაგიმართლად.
3: აბა უფრო და ამიტომ ლამაზ ფეხბურთს თავისთავად და კარგ ფეხბურთელებს ხომაგობდი, მაგრამ მინდოდა რომ ევროპას გაემარჯვა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ძალიან შემეცოდა მესი და მისი გუნდი, მაგრამ ნუ ახლა ფეხბურთია ესპანეთი, ძალიან კარგი გუნდია და
2: შესაბამისად ღირსეული გამარჯობა მოიპოვეს.
3: მე ასე ვფიქრო, რომ ღირსეული გამარჯვებული იყო.
2: კი ბატონო, ბატონო, დავიწყოთ თქვენი ისტორიიდან.

0: ჩემ პერიოდში მაინც მე შემაყვარა 66 წლის ჩემპიონატი რო იყო სოფლიო ჩემპიონატი ინგლისში.
1: მაშინ
0: პატარა ვიყავი და ისე მიყვარდა ფეხბურთი, ნუ ავად გავხდი და სამომწყობო ჯიჯი, მაგრამ მამაჩენ ზოგნებოდი და დედაჩენ 12 საათზე იღებოდა თამაში გვიან. და თუ არ მაყურებ თამაში, მე ვთქარი რა გავიქცევი სამომწყობო, მეთქე და წამიყვანდნენ მაყურებლები და ისე მომიყვანდნენ ადგილზე.
1: რამდენი წელი იყავით?
0: რა 66-ში ვიყავით 12 წლის.
1: ინტერ უკვე ასე გაინტერესებს.
0: ხო, მანამდე ფეხბურთი და ყველა ბავშვი საქართველოს ყველა ახალგაზრდის გადაცება იყო, ნუ უფრო მეტად შემაყვარა 64 წლის თბილისის დინამო, რომელიც ჩემპიონები გახდნენ, პირველი ჩემპიონები საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები და იმ გუნდში ვარსკვლავების წვენა იყო, ასე ვთქვა და ცოტა რთული იყო საბჭოთა კავშირში, რომ თბილისის დინამო საქართველოს და სხვა თქვათ ეროვნების რო გამარჯვა, უფრო მეტად მოსკოვის გუნდებს ზღალობდნენ და ამიტომ ძალიან დიდი წარმატება იყო 64 წლის ჩემპიონები და იქიდან დაწყებული
1: მიყვებით ამ
0: საქმიანობას. მე რო თვითონ დინამოში მოხვდებოდი და ფეხბურთის თამაშები ძალიან დიდ დონეზე, მაგის გააზრება ცოტა რთული იყო.
1: როგორ მოხვდით თბილისის დინამოში, ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც ან დაგინახათ, ან დაინახათ თქვენი ნიჭი, ან შეიძლება თქვენ თვითონ მოხვედით და ისტორია
0: გაქვთ? რა არის ეს? ეტაპები იყო ეს ზუდის შემდგომ. სოხუმის დინამოში მოხვდი, იქ ჩავირიცხე ინსტიტუტში. იყო მშვენიერი მსმელი დიდი ფეხბურთელი იური გრამატიკოპულო, ესეთი იყო კიევის დინამოში თამაშობდა, თბილისის დინამოში თამაშობდა და ალბათ გადაცეს უთხრეს რა ესეთი ბიჭი აქ დაამთავრა და წავიდა სოხუმში და ერთ-ერთი ფეხბურთელი იყო ვინც ამ გრამატიკოპულსა გასინჯა ეს ბიჭო, მივედი და კარგად წამივიდა საქმე, იქიდან მე სოხუმის დინამო მეორე ლიგიდან დაქვეიდა საბჭოთა კავშირის პირველობიდან და სახში მინდოდა ისევ წამოსვლა და აქედან მეტყობა შემამცელა ბატონ გიგანურაკიძე იყო ქუთაისის ტორპედოს მწვრთნელი, იმას უთხრა რომ ესეთი ბიჭი არის და აქედან დამიძახეს ქუთაისის ტორპედოში, მე ქუთაისის ტორპედოში 3 წელი ზადე ვითამაშე და აქედან უკვე თბილისის დინამოში ახლა ყველა მწვრთნელი აკვირდება ახლა საქართველოში გუნდების შემადგენლობაში ვინ არ გამორჩეული და ეტყობა უეწოდა ჩემი დარმისულა და არ მithkhovia.
1: კი ბატონო,
0: და მოხდეთ თბილისის დინამოში.
1: ბატონო, სწორედ ეს მინდა დავაზუსტო, რა მნიშვნელობა აქვს მწვრთნელს და მენეჯერს ზოგადად, ანუ წარმატების მიღწევაში ადამიანს, რომელიც სწორად ხედავს ნიჭს და პოტენციალს, მათ შორის ამ შემთხვევაში სპორტსმენის და განვითარებაში უწყობს ხელს, აი ამ კომპონენტზე
0: რომ შევხედოთ. ხო, ნუ ახლა არ თვითონ ფეხბურთელმაც უნდა თვითონ ფეხბურთელზე ძალიან ბევრი დამოკიდებული, იმიტომ რომ ყველა მწვრთნელი კარგ ჩევას მოგცემს ყოველთვის და ვარია ზოგიერთებს თქვა ესეთი ტიპის ფეხბურთელი მოწონს, ზოგ სხვანაირი ტიპის მოწონს და თვითონ რომელი სტილი და რა დონის ფეხბურთელი მოწონს გემოვნებაზეც არის. შეიძლება ესეთი ძლიერი ფეხბურთელი დარჩეს თქვა გუნდის გარეშე, რომელი სხვაგანთან, მაგრამ თბილისის დინამოში მოხვედრა იყო ცოტა რთული, რთული რამხრივ იცი, ძალიან ბევრი ფეხბურთელი იყო, რომელსაც თბილისის დინამოში არ უთამაშია, მაგრამ იქ სხვანაირი ჰაერია თუ რაღაც არის იმ ბაზაზე რო შეხო დინამო სხვა არის. ადამიანი რომელიც თქვა ქუთაისში ან სხვა გუნდში ქალაქში ძალიან ძლიერი და შეიძლება თბილისის დინამოში ვერ ითამაშოთ. რაღაცნაირი აურა არის უამრავი ფეხბურთელი იყო, რომელიც თავის კლუბში ძალიან ძლიერი იყო, მსოფლიო დონეზე იყო, მაგრამ ნაკრებში ვერ თამაშობდა. ნუ რაღაც არის ეგეთი რაღაცები რა.
1: მოდასაც ესე ვერ
0: განსაზღვრავს. ფუნქციონალებზე დამოკიდებულია ძალიან ბევრი რამე მარტულები. რა დონის ფეხბურთელი, მე პირველი შე არის დისციპლინა აუცილებელი. რეჟიმის არგვიო ყოველდღიურად და ფეხბურთი არ არსებობს.
1: არ გამოდის. დისციპლინის შესახებ მინდოდა ზუსტად მეკითხა, კონკრეტულად რაზე უწევს უარი თქვა სპორტსმენს?
0: ბევრ რამეზე უწევს, იმიტომ რა ვიცით? ყველა ფეხბურთელის კი არა სპორტსმენის, ნუ ფეხბურთელის უფრო მეტად მეუღლეები არიან. გმირები, რატო იცი, როცა ამ ხელა დონეზე თამაშობ, არა წელიწადში სახში ხარ ორი თვე, სუ შეჯიბრებები, შეკრებები და თან ოჯახი, ბავშვების ზღულა, გაზდა, რთული არის. ამიტომ ბევრ ამაზე უნდა თქვა ვარი, იმიტომ რომ ეს მოკლეხანი არის ეს საერთოდ კარიერა, ნუ ფეხბურთელი თქვა ყველაზე დიდი 15 წელიწადი როით ითამაშა 15 წელიწად, ნუ არის ფეხბურთელი რომელიც 40 წლამდე აგერ მესი, რონალდო.

0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო.
0: ეს ერთეულები არის და მე 37 წესამ დავამთავრე და არიან ფეგურტელები, რომელსაც ისე მეორებ რო ერთეულები არიან, რომელსაც თქვა იყო ესეთი სტენდი მეტეოზე 49 წამდე თამაშობდა.
1: კი ბატონო, გამინაკლისი.
0: აუცილებლად
1: ანუ სპორტსმენის წარმატების ფასი საკმაოდ მაღალია ხო?
0: ბევრი რამე უნდა გადადო გვერდზე, იცით რა არის რა ქვია, სასიამოვნო გართობები და ეს ეხლა სამ რამეს თუ გამოიგე დებ ფეხბურთსაც, იქ თქვა გართობასაც, იმასაც და სამს ერთად რო თქვა დაიწყებ აი სამივეზე რაღაც პატივისცემი და თქვა იმის გაკეთებაზე ერთის არ გამოგვერცა. რაც ჩაფიქრებული გაქვთ თქვა, აი ვერჩი ხო? სპორტსმენი ვარ და ფეხბურთელი ვარ, სანამ შეგიძლია ბოლომდე უნდა ემსახურო იმას. თუ არ გამოგივა დიდი წარმატება, ბევრ შეიძლება არ გამოვიდა, მაგრამ
1: კი ბატონო.
0: ბევრ ამაზე ვარ თქვა გიწევს რა,
1: ბევრ ამაზე. მაგრამ შედის ყובה ვარჯიში.
0: ყובה ეს ამისავად ახლა დიეტოლოგები და იქ დამემას სპეციალობის ხალხი არიან, ექიმებიც არის და
1: და მთლიანად ჩართვა ამ საქმეში.
0: აუცილებლად.
1: ეს არის წარმატების საიდუმლო, აბსოლუტურად სწორია. მე მინდა ვისაუბროთ გამარჯვებისა და დამარცხების შესახებ, იმიტომ რომ თუ არა სპორტში სად არის ამდენად ახოს გამარჯობა და დამარცხება ერთმანეთთან, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ სპორტსმენებმა იცით, რომ მეგობრები არიან, ასე ვთქვა, გამარჯობა და დამარცხება, რამდენად რთულია დამარცხების ატანა. მათ შორის თქვენს თუ გქონიათ კარიერაში შემთხვევები, როცა რაღაც ან ბურთი ვერ აიღეთ, ან დამარცხდით, როგორ გადაიტანეთ? აი ამ შესახებ რო ვისაუბროთ.
0: ეხლა სწორად უნდა გამიგოს მსმენელმაც, რომ იცით რა არის, თან თქვენი გულშემატკივარი ძალიან მომთხოვნია იმ პერიოდში, მით უმეტეს იყო ძალიან მომთხოვნი და ნუ ხშირად არ ყოფილა დამარცხე თბილისში, პრაქტიკულად წელიწადში ერთხელ თუ მოხდებოდა თბილისში მოწინააღმდეგეს რო გაემარჯვა სვენზე, გარეთ ეს ორი დღე მაინც არ გამოვდიოდეთ რა მაყურებელთან, რო არ ქონოდა თქვა შეხება, რომ ახლა წააგე თამაში და სადღაც რომ გამოჩდე რაღაც სამხიარულ იმებში და იმას ამას ვერიდებოდე. რაც ნამდვილად იყო, იმას ვამბობ, არაფერს არ ვიგონებ ახლა. და ვერიდებოდე მომავალ თამაშამდე, მაინც ვერიდებოდე, მაინც ვარჯიშები იყო სულ და აი ამ სიტუაციებს ვერიდებოდე. ეს იყო ჩვენი
1: ფსიქოლოგიურად როგორი იყო?
0: ხო, ნუ ფსიქოლოგიურადაც, იმიტომ რომ ვიცით რა არის მეორე თამაშზე ახლა მაყურებელმა. ხო, მაგას ფიქრობთ, რომ მეორე თამაში ყველანაირად ვცდილობდით, რომ აი თამაში შეიძლება მეტოქემ გაჯობოს. ნუ ახლა თავზევი ძალა ხო არ არის? ხო და ვცდილობდით ყველანაირად რა, რომ მაყურებელმა ისევ ის ტაში დაგვიგრას სტადიონზე,
1: რომელსაც
0: ხო მიჩვეულიო ჩვენი მაყურებელი ყოველთვის გამარჯვებებს და მით უმეტეს სახში,
1: თუმცა აი მაინც მინდა ეს თემა მოვწურო, იმ შემთხვევაში თუ მარცხდებოდით იშვიათად, მაგრამ მაინც როგორ უმკლავდებოდით ამას და როგორ რეაბილიტაციას როგორ ახდენდით? ანუ იწყებდით ვარჯიშს და ისევ მიზნისკენ მიდიოდით?
0: ხო, რა არ? ხო, ნუ ახლა მაღაზე ფიქრი რო გაგვეგზელებია, მეორე თამაშად წავაგებდი, ამიტომ ის უნდა დაგევიწყები, უნდა დავიწყებას მიეცემოდა ეს თამაში და თვითონაც მე მქონდა მესაჟოლებს ნელი ამ თქვა სადაც 4-5 დღეს მერე იყო მეორე თქვა თამაში და თეორიული მეცადინები იყო სადღო რა შეstomი და ამას ანალიზებს უკეთებდი და ვარჯიშებით მე უნდა გამოგესწორებია და არ უნდა დაგეშვა ეს შეstomა მე მოწენაამდეგეს ძლიერი სუსტი მხარები ვიცოდი და უამრავი რაღაცები ეს ჩნელების პრეროგატივა არის და დავიწყებას მე რო გვეფიქრა რა შეიძლება ორი თამაში ზედიზე მიგვეყოლებია წა მაღაზა თუ ვიფიქრეს თუ ნუ ის ორი დღე მაინც
1: დამარცხება
0: გარეთ რო ვერ გადიოდი იმ მაყურებელთან მაინც იცით რა არის ხანდახან არის მაყურებლები ზედი რომ რაღაცა ისეთ გესწრის რომ ვერ მოითმენ და შეიძლება რაღაცაში გადაასდილიყო და ამიტომ ამას ვერიდებოდ და არის ესეთი მომენტი მაყურებელიც თავისთავად სადღაც მართალია რომ თავის გუნდი აგებს ცოტა ემოციურად გამოხატავს ეს უნდა მოგესმინდა და გამიშვა მეორე ყურში.
1: არ მიგექცი ყურადღება. ბატონო, თქვენი დაკვირვებით რა არის აი გამარჯვებისკენ სწრაფვის мотиваტორი? ეს იყო ტაში, ეს იყო მაყურებლის სიყვარული, უბრალოდ შეგრძნება რომ გამარჯვებული ხარ, აი რატომ გინდოდათ რომ ყოფილიყავით გამარჯვებული? აი
0: ზუსტად ის გითხარით, რომ ჩვენ ისეთი მაყურებელი ქართველი მაყურებელი არ ძალიან მომთხოვნი ყველა სახეობაში. მაგრამ ფეხბურთში განსაკუთრებულად არა, აი გინდოდა რომ მეორე მაყურებელ ისევ და ისევ ტაჩი დაეკრა, რომ ახლა ესეთ გუნდი ოთელეს ნამო იმპერიოჩი ესეთი გუნდი იყო, ნუ მოხდა თანხვედრა კარგი მწვრთნელების და კარგი ფეხბურთელების. მანამდე არანაკლებია უდიდესი ფეხბურთელები იყვნენ, მაგრამ დიდ წარმატებას ვერ მიაღწიეს. თქვა და ჩემპიონობა ერთხელ 64-ში იყო და იმის მერე სხვა წარმატებას კი ბრინჯაოვის, მაგრამ ჩვენი პლეიადა მოვიდა და ცოტა გაგძელდა. ამიტომ მომთხოვნი იყო. ერთხელ ჩემპიონები გახდნენ, სულ უნდა ქართველს ჩემპიონი გახდეს. და ამიტომ მოდუნიბის საშუალებას მაყურებელი არ გაძლევდა.
1: ანუ თქვენთვის მოტივატორი მაყურებელი იყო.
0: მაყურებელი აუცილებლად მაყურებელი, თქვენ აუცილებელი პირველი შე მაყურებელი.
1: ბატონო, თარ წარმატების შესახებ მინდა დაგისვათ კითხვა ამ კუთხით. ზოგიერთ ადამიანს წარმატება აფუჭებს თავში ავარდნა და სხვა და სხვა გამოვლინება. თქვენთან თქვენი დაკვირვებით რა ტიპის ადამიანებს ემუქრებათ მსგავსი საფრთხე და თქვენ როგორ გაუმკლავდით ამ ცდუნებას, შესაძლოა თქვენს გქონდათ?
0: იცით რა არის, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ესე რა თქვენ ძანეთ ახლა წარმატების პერიოდში შეიძლება მე მაგასნაირად სა ეკონია რომ ყველაფერი მისწია და უკვე შესრულებულია. ერთი მომენტი მქონდა მე, მომენტი 79 წელს ჩვენ თასი რომ მოვიპოვეთ და საუკეთესო მეკარე დამასახელი საბჭოთა კავშირი და მე ახლა უკვე მეგონა ერთ თამაში რაღაცნაირად არ გამომივიდა, მეორე თამაში ტყობა დამთავრებულად მივიჩი უკვე აფხაზა საბჭოთა კავშირზე ქართულ პირველ ნომრად რო დაასახელენ ერთი იყო სერგო კოტრიკაძეს მისე 72-ში საუკეთესო მეკარე და მეორე ქართველებში ვიყავი მე და არ გამოვიდა ცოტა ხნის მერე ჩემ თავს უთხარი ეგრე არ გამოვა თუ არა შეიძლება სულ ჩაიძირო და რაღაცეებზე ფიქრიც დავანებე თავი და ისე ძველებურად და ისე იმ რეჟიმი და
1: იმ კონკრეტულ ეპიზოდში როცა რაღაც თითქოს წარმატება ზედმეტად ასე თქვა შეირგეთ ასე დავარქვათ იმ პერიოდში ცოტა ფორმიდან ამოვარდით ამას გულისხმობთ?
0: ო რაღაც ფორმიდან ამოვარდნა არის ესა შეიძლება რეჟიმის დარგვა არა იმ პერიოდში როცა ეს არ არის საჭირო ყოველთვის არის ესე დრო არის როცა ადამიანს განტვირთვა ჭირდება და რაღაცების განტვირთვა თვითონ წვენები გეუბნებოდა ამას რა დროს ყველაფერი ზომიერად უნდა გაკეთდეს და შეიძლება გადაჭარბებით ხდება აი მომენტებში ხო გადაჭარბები და იმიტომ ისევ იმ რეჟიმში ჩავჯექი
1: თქვენ თვითონვე მიხვდით რომ ეს
0: აუცილებლად და სხვა და მე შეიძლება თუ გააგრძელებ ვერ გამოასწორებ და მე ამ გუნდს დაგატოვებიებენ და ეს უკეთესად იქნება იმას მოიყვანებენ კი ბატონო
1: ბატონო ნიჭიერი სპორტსმენები ასე იკარგებიან
0: კი ბატონო
1: ბატონო თარ მას შემდეგ რაც სპორტსმენი სხვადასხვა წარმატებას ხცევს და სხვადასხვა ჯილდოს და იმსახურებს, მის ცხოვრებაშიც დგება პერიოდი, როდესაც უნდა დაემშვიდობოს მაყურებელს, ტაშს და დაუთმოს ახალ თაობას ადგილი. ამ პერიოდის შესახებ რო ისაუბროთ, რამდენად რთული იყო ეს?
0: ძალიან რთული არის, თით რა, ახლა მე თბილისში ნავში 11 წელიწადი ანუ მანამდე ქუთაისში, სოხუმში, ზუგდიდში თავისთავად ძალიან დიდი ზგავი არის სკოლა. და აი ჩემპიონატი რო დამთავრდა, სოფლიო ჩემპიონატი, სოფლიო ჩემპიონატი და მესის რო უყურე ის რო ტირო და რა, ყველაფერი გავიხსენე ეს ჩემ დამთავრება, ძალიან რთული არის ახლა ხმხლა ფეხბურთელი. ყველა მინდა ის რონალდოს და დიდი ფეხბურთელები როცა ამთავრებენ, ესე იგი პატარობიდან ჩემი ბავშვობიდან ამ მესის რო შევხედე არა გამახსენდა ყველაფერი რა მე დამთავრებას გამახსენდა ნუ თავისთავად როდესაც უნდა დაამთავროს ძალიან რთულია ძალიან რთულია და ჩემთვის რთული რო იყო არა სხვა სფეროში არც არ გამიხედია და არც მიმუშავია დღესაც სპორტში ვარ და აი რაც დავამთავრე იმის მერე სპორტში ჩვენიც ვიყავი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეროვნული ნაკრების მეკარეთა მსვლელი ვიყავი, მე კლუბებში მუშაობდი, ახალგაზრდული ნაკრების თავრიცელიც ვიყავი და დღესაც აკადემია არის ზუგდიდში ფედერაციის გახსნა და ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ვარ სპორტულ მიმართულებით და როცა საორგანიზაციო იქ ახალგაზრდა მწველებმა უნდა იმუშაონ. არა ერთი ტაიმი შემიძლია კიდე გავძლო, მაგრამ ორც ვერ გავძლე.
1: კი ბატონო, ამიტომ ასე თქვა დარჩით ამ სფეროში.
0: ხო, ამ სფეროში ახლა რაც იცი იმაში ახლა როცა აქედან გადახდები რომ არ იცი ისე სფეროში და იქ რო გაგიბუჭდეს საქმე, ეს მამა ჩემისგან მაგ ნასწავლი რა. რაც იცი, რაც გეხერხება, შეიძლება ესე შეცდომა დაუშვა, საერთოდ სუსხვა ადგილას ამოყო თავი.
1: კი ბატონო.
0: და ამიტომ რაც იცი იმ სფეროში, ინჟინერმა თავი საქმე დაგედო, ფეხბურთელმა თავი სპორტსმენმა.
1: ორი მეპურემ უნდა ეცხოს.
0: კი ბატონო.
1: თანამედროვე ეროვნულ ნაკრებს როგორ შეაფასებთ? ძალიან უყვარს გულშემატკივარს და ძალიან ბევრჯერ გაგვახარეს, თუმცა ყოველთვის უფრო მეტი გვინდა ბუნებრივი ამაზე ვისაუბრეთ უკვე ზუსტად. თქვენ როგორ შეაფასებთ?
0: ჯერ ერთი IS ამ ნაკრებიდან უფრო წინა ნაკრების კარგი თავობაც რო ყავდა ეს კენკლაძე, არველაძეები, ბიჟნევცაძე, კობიაშვილი, ეს ბიჭები ნაკრებში მე ამ რამდენი წელი მუშაობდი ნაკრებში, მე გარბისტველა და ჩემ ხელში გაიარეს ან კახი კალაძემ და ყველა ამ ბიჭებმა და ძალიან კარგი პლეიადა იყო ეს. აი დიწარმატებას მაინცამაინც ვერ მიაღწევს, მაგრამ კლუბებში, კარ კლუბებში თამაშობდაც უყოლა. მაგრამ იმ პერიოდის შესარჩევი ცოტა რთული იყო. ამ პერიოდში უფრო შედარებით შეიძლება რომ მოხდე, ხო ხედავთ, 1000-ნაირი გათამაშებები მიმდინარეობს. ეხლა 68 გუნდამდე თუ რამდენ უნდა გაზარდონ და ყველა იმ პატარა ქვეყნის ნაკრებებს აძლევენ საშუალებას, რომ თუ შეგედია გამოიჩინო თავი და იქ პირდაპირ აი კინგლაძე და იმათ პერიოდში არა პირდაპირ იტალია, ინგლისი და ჯგუფში ესეთი ძალიან ძლიერი გუნდებია, ცოტა რთულიც იყო. ამიტომ ამ ბიჭებმა ევროპის ჩემპიონატზე რო გავედით, ეს ძალიან დიდი სიხარული მოაჩინეს თავის ქვეყანას ჯერ ერთი და თავის. იმიტომ რომ რაც შეედოთ ყველაფერი დადეს და
1: ძალიან დიდი
0: ზეიმი
1: იყო.
0: ხო, ნუ ძალიან დიდი ზეიმი იყო და გასახარებელი არის და მოვალშეც ველოდებით კარგ შედეგებს. მაგრამ ცოტა მეტი უნდა მუშაო, ცოტა მეტი უკეთესი ფეხბურთელები
1: და 4 და 5 შემატკივარი და მაყურებელი
0: 4 და 5 კაცეც ფონს გასვლა ცოტა რთული არის.
1: დიახ.
0: უნდა ესეთი მაგარი ფეხბურთელი უნდა ყავდეს 9 კაცი მაინც ტირიტაჩი და ნუ ნელ-ნელა კიდე გამოშტებიან.
1: პარაცხელიები,
0: მამარდაშვილები კიდე გამოშტებიან ბიჭები. ეხლა ნუ მიწყენენ და არჩენები ყველა არის გადაწარები ბიჭები მის ნაკრებში, ვისაც გამოიძახებენ ფეხბურთელზე მე ცუც ვერ მათქვი, მაგრამ ყველაზე მაგრამ ეს
1: თანდათან გვექნება უკეთესი და უფრო უკეთესი.
0: ვიქნება არ არსებობს საქართველოში. არავინ არ ელოდა 64-ის მერე თუ რამე მოხდებოდა, მაგრამ ჩემპიონებს გახსნით, ევროპის ჩემპიონებს ავიღეთ თასი, ამხელა თასის პრობლემა და თასი და მოაჩვენ იქნება ეს გამარჯვებები.
1: რა თქმა უნდა, გამარჯვებები წინ არის. ბატონო ოთარ, უდიდესი მადლობა სტუმრობისთვის და ასეთი საინტერესო ინტერვიუსთვის. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ და უყურებთ პოდკასტ წარმატების ისტორია. მე ვარ ჟურნალისტი მანა ნანოდია. ჩვენი ეპიზოდის სტუმარი იყო ლეგენდარული მეკარე ოთარ გაბელია. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტს წარმატების ისტორია.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 15 საათზე ეკავებოდა გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით აღლითობის ფაქტზე ბრალდებული სახით ერთი პირი დააკავეს უცხოების ცნობით. გამოძიები დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილმა თანამშრომელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრებისგან საპატიმრო დაწესებულებიდან მათი გათავისუფლების და შემდგომი საპროცესო შეთანხმების გაფორმების დაპირების სანაცვლოდ მოტყუებით სხვადასხვა დროს ჯამში 11300 ლარი აიღო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელი სახით 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარედ უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გათავისუფლებული ამ დროისთვის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს თითოეული მოქალაქის გასათავისუფლებლად ნათქვამია სუსის განცხადებაში. ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანული ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. ამ თემაზე დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა კომენტარი. ის გამოეხმაურა ამ ფაქტს და თქვა, რომ მთავარი კითხვა მხოლოდ ის არ არის, როდის მიგუღებენ ევროკავშირში. მთავარი კითხვაა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ, გაწევრიანებას რა უფლებები და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით. დღეს ამ თემაზე კომენტარები გაკეთა უმრავლესობაში, შეგვიძლია მოუვისმინოთ მათი ეს განცხადებები პირდაპირ ეთერში.
1: ევროკავშირი შექმნილია თანასწორ უფლებიანობაზე, ადამიანების უფლებების ურკევ დაცვაზე და ამავდროულად სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩაურევლობაზე, მაგრამ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ევროკავშირის მოქმედი ბიუროკრატია დაადგა სოვიეტიზაციის გზას. ამბობენ, რომ უნდა ჰქონდეთ ქვეყნებს მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებები, ხოლო არანაირი უფლება. ასეთი რამ ჩვენ გამურლილი გვაქვს 70 წლის განმავლობაში, როდესაც ფურსელზე დაწერილი იყო, რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირის 15 ქვეყანას ჰქონდა უფლება, რომ გასულიყო საბჭოთა კავშირისგან, მაგრამ არავითარი პრაქტიკული შესაძლებლობა ამისი არ არსებობდა. ზუსტად იმავე გზას ხომ არ ადგას შემთხვევით ევროკავშირი. რა თქმა უნდა, სუვერენიტეტის სრული განულებაა, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებები აქვს ქვეყანას და არავითარი უფლებები.
2: როგორც ჩანს, ევროკავშირი სახეს იცვლის და უფლებიან და უფლებო წევრებად დაიყოფა. ის შემოთავაზება, რომელიც გერმანიამ წარმოთქვა და 12 ქვეყანამ ხარი დაუჭირა, სრულებით მიუღებელი არის ისეთ სუვერენული სახელმწიფოსთვის, როგორც არის საქართველო. და სწორედ ამაზე ისაუბრა შალვა პაპუაშვილმა. მაშინ, როდესაც გეპოტეჟებიან კავშირში, სადაც არც ამენ პატივს არ ჩენს იდენტობას და არც არანაირი უფლება არ გაქვს, რომ შენი მოსაზრება გამოთქვა, იმაზეც აღარ არის საუბარი, რომ გაიტანო შენი პოზიცია. რა თქმა უნდა, ეს კავშირი ყველაზე მახინჯ ფორმას გვახსენებს ისტორიულად, რაც კი ყოფილა და რაც კი განგვიცდია. საბჭოთა კავშირის დროსაც კი ჩვენ შევძელით და ქართული ენა დავიცავით, თუმცა როგორც ჩანს, ახლა ევროკავშირი გეგმავს, რომ პატარა სახელმწიფოებს არაფრის ის უფლება აღარ ქონდეთ. ეს პროცესი კიდევ ერთხელ მაფიქრებს, რომ რეალურად ოდესმე კი გეგმავდნენ ევროკავშირის გაფართოებას, თუ საქართველო, უკრაინა და ჩვენნაირი სახელმწიფოები მხოლოდ და მხოლოდ ააჟიტირეს ევროკავშირში გაწევრიანების იდეით, იმიტომ რომ მათი საქმე ეკეთებინათ.
3: ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ იმ ევროკავშირში შევალთ რა ფორმითაც დღეს გვთავაზობენ, სუვერენიტეტის დაცვა ნამდვილად აღარ დაგვჭირდება, იმიტომ რომ აღარ გვექნება. კარგი ბჭალებში აქ ის არის, რომ ადრე თუ შეფარვით ახერხებდნენ ამას, რომ აი ევროკავშირი ეხა 3-4-ია და ოღონდ აქ შემოდით და მერე კარგად იქნებით, ეხლა უკვე პირდაპირ ამბობენ, რომ თქვენ არ გჭირდებათ სუვერენიტეტი, ჩვენ ჩაგვაბარეთ და თქვენს ნაცვლად ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. აი ეს არის ის რეალობა, რა რეალობის წინაშეც დააყენა ევრობიუროკრატიამ დღევანდელი ევროკავშირი.
0: პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის ამ განცხადებას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებას ეხება, ეხმაურება ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე. ამბობს, რომ შალვა პაპუაშვილს ადარდებს მხოლოდ ის, როგორ ასიამოვნოს ივანიშვილს და როგორ შეასრულოს რუსეთის დავალება, იმიტომ რომ მხოლოდ რუსეთია, რომელსაც არ უნდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაო, აცხადებს კუპრაძე. მისი თქმით, შალვა პაპუაშვილი არღვევს კონსტიტუციას, როდესაც ამბობს, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანება დამაზიანებელი იქნება, მაშინ, როცა პარლამენტი უნდა იყოს მთავარი დამცველი საქართველოს კონსტიტუციის, მაგრამ ხალხვაშვილს არ ადარდებს არც კონსტიტუცია, არც ქართველი ხალხი, არც მაღალი პენსია და ხელფასი. ქართველი ხალხისთვის ბაბუაშვილს ადარდებს მხოლოდ ის, რომ როგორ ასიამოვნოს ივანიშვილს და როგორ შეასრულოს სხვა ქვეყნის დაავალება, ამ შემთხვევაში რუსეთის, რადგან მხოლოდ რუსეთია, რომელსაც არ უნდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაო, აცხადებს კუპრაძე. საქართველოში ახალი მოძრაობა დაფუძნდა საინიციატივო ჯგუფის განცხადებით. მათი მიზანი სიწმინდეების ეროვნული ღირებულებების დაცვა და მათ შეურაცხყოფაზე რეაგირებაა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს ეროვნული უსაფრთხოების ფასეულობების წინააღმდეგ დაწყებული მიზანმიმართულ კამპანიაზე, რომელიც მათი თქმით გარე ძალების დავალებით ხორციელდება.
4: ქართველი ხალხისთვის საამაყო წინაპრების, კულტურისა და იდენტობის შეურაცხყოფა, შემდეგ კი აღნიშნულ საკითხებზე აქტიურად განხილვა და მცდელობა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი მოსახლეობისთვის ნორმად იქცეს, მხოლოდ ეროვნული ღირებულებების გაუფასურებას ისახავს მიზნად, რომელთა გარშემოც ქართველი ერია გაერთიანებული. სწორედ ამიტომ დღეიდან ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დასაცავად აფუძნებს სახალხო მოძრაობას და უცხოეთიდან დაფინანსებული გარე ინტერესების მონურმორჩილებაში მყოფი გაუკუღმართებული იდეოლოგიის მქონე ადამიანებს და მათგან შემდგარი ჯგუფების წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას. გვინდა საზოგადოებას უთხრათ, რომ ჩვენი მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური, ამავდროულად კი მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ კი ჩვენ კულტურისა, ეროვნული იდენტობისა და დაცვისთვის იქნება აუცილებელი არანაირ საფრთხეს არ მოვერიდებით. მზად ვართ თითოეული ჩვენი ქმედებაზე ვაგოთ პასუხი, საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც კი წავიდეთ.
0: ნიკა გვარამია ეხმაურება გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას და ამბობს, რომ რასაც ეს საბრალო ბრიყვი გიორგი ქართველიშვილი აანონსებს, მორალის პოლიცია კი არა მასობრივი ძალადობის და ანგარიშსორების ინსპირაცია, ფსევდო მორალის სახელით პატრონით უყავს და მყარებელი გააგებნით, რომ ამ რაზგონით როგორც წესი მორგში მიდიან და არა ციხეში. ამის შესახებ განაცხადა დაწერა ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. განაგზოთ გამოშვებას ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი პაატა ბურჭულაძის წერილს ეხმაურება, რომელიც ციხიდან გამოაქვეყნა. ბურჭულაძე, როგორც პროტესტის ორგანიზატორი, დაკავებულებს ხოვნით მიმართავს, გამოიყენონ შანსი და დათანხმდნენ საპროცესო შეთანხმებას. ფავლენიშვილის შეფასებით, ვერ გააკრიტიკებს იმ ადამიანებს, ვინც მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებს და პაატონი პაატა საუბრობს იმაზე, რომ ეს არის ბრძოლის ფორმა, რომელიც შეიძლება კონკრეტულ მომენტში გააფორმოს საპროცესო და ეს არ დააკრინებს შენს ბრძოლას, აცხადებს ფავლენიშვილი. რაც შეხება უმრავლესობას, 4 ოქტომბერს ძალადობრივი აქციის მონაწილეებმა პაატა ბურჭულაძეს და სხვა ორგანიზატორებს დაუჯერეს, ახლა შეუძლიათ ისევ დაუჯერენ, რომ მიაჩნიათ უმრავლესობაში ჩადანილი დანაშაული აღიარონ, მოინანიონ და გენერალური პროკურატურის გაცხადებული პოზიცია, რომ ისინი საპროცესო შეთანხმებას მიიღებენ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
5: ამბები მსოფლიოდან.
0: ისლანდიის უმსხვილესი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ევროპელ პოლიტიკოსებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების განახლების საკითხზე დაგეგმილ რეფერენდუმში ჩარევისგან. დამოუკიდებლობის პარტიის ლიდერმა და პარლამენტის წევრმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ 29 აგვისტოს დაგეგმილი რეფერენდუმის შედეგი მხოლოდ ისლანდიელებმა უნდა განსაზღვრონ. მნიშვნელოვანია აგვისტოში ეს გადაწყვეტილება ხალხმა მიიღოს, სხვებმა უბრალოდ ისლანდიელებს უნდა მისცენ შესაძლებლობა ეს პროცესი უცხოური გავლენის გარეშე გაიარონო, განაცხადა მან. მისი თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი მხოლოდ ეკონომიკა და პოლიტიკა არ არის, ის პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის დამოუკიდებლობას და ეროვნულ იდენტობას. ისლანდია ევროკავშირის ახლო მეგობარია და ძლიერი თანამშრომლობა გვინდა, მაგრამ მეგობრობა წევრობას არ ნიშნავს. ევროკავშირმა პატივი უნდა სცეს იმას, რომ ისლანდია კავშირის გარეთაც შეიძლება იყოს საიმედო ევროპელი პარტნიორიო, განაცხადა ოპოზიციის ლიდერმა. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა გააუქმეს აპრილში დაწესებული აგრძელვა რუსული სიასამურის ტყავის იმპორტზე. ეს ცვლილება ბრიუსელის მიერ მოსკოვის წინააღმდეგ გასულ კვირა შეთანხმებულ სანქციების ბოლო პაკეტშია შეტანილი. ევროკომისიამ ამ გამონაკლისის აუცილებლობა იმით დაასაბუთა, რომ რუსეთი დომინირებს სიასამურის ტყავით გლობალურ ვაჭრობაში, რის გამოც ევროპელ მწარმოებლებს ალტერნატიული მიმწოდებლები თითქმის არ რჩებათ. ამერიკის ფედერალურმა მოსამართლემ შეზღუდა ბრიტანული სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს მცდელობა დონალდ ტრამპის 10 მილიარდიანი ცილისწამების არჩევნის ფარგლებში 2021 წლის 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე იერიშის მოვლენები ხელახლა განიხილოს. ამის შესახებ Fox News-ი უწყება მოსამართლე ენჟოლ გლეტის გადაწყვეტილებით, ბრიტანულ ტელეკომპანიას უფლება აქვს გამოიკვლიოს, თუ როგორ აღიქვა საზოგადოებამ ტრამპის სიტყვით გამოსვლა, თუმცა უშუალოდ კაპიტოლიუმის არეულობის დეტალებისა და მიზეზების ხელახალი სასამართლო განხილვა არ მოხდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს დაუბრუნდება ზუსტად 16 საათზე. დროებით.
5: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
6: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
7: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთმანეთზე. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

სტუდიაში სტუმართან ბატონ უკრი შოშიაშვილთან ერთად განვიხილავთ 2026 წლის 20-24 ივლისის კვირაში გამოქვეყნებული სტატისტიკური მაჩვენებლების მოკლე შინაარს. მოკლედ, გასულ კვირაში სტატისტიკის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა მონაცემები საკმაოდ დიდი წრე. ერთი მათ შორის იყო პირველ რიგში წარმოებელთა ფასების ინდექსი, სხვადასხვა ტიპის წარმოებელთა ფასების ინდექსი. მოკლედ რომ განვიხილოთ, მოკლედ წარმოებელთა ფასების ინდექსი 2026 ივნისში 25 წლის ივნისთან შედარებით იყო 5.9%, რაც თითქმის ისეთივია როგორც იმავე ივნისის თვეში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი. თუ შევხედავთ ჯაჭვურ ინდექსებს, ანუ 2020 წლიდან 2026 წლის ივნისის ჩათვლით, დავინახოთ, რომ ინფლაციის ძირითადი ნაწილი გროვდებოდა 2021 წლების პერიოდში და საერთოდ ეს ფასები მზარდია, შემცირებისკენ ნაკლებად აქვს ტენდენცია. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსს, რომელიც შემდგომში აუცილებლად აისახება სამომხმარებლო ფასებში, ეს 4.1% იყო, რაც ივნისის სამომხმარებლო ფასებზე ნაკლებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფასების ზრდა სავარაუდოდ შემდეგ თვეებში შენელდება. ვინაიდან დროითი ლაგი, რომ მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სამომხმარებლო ფასების ინდექსში აისახოს, არის რაღაც 3-6 თვემდე. შეხება ადგილობრივ ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის ფასების ინდექს, ეს 5.1% იყო, რაც ასევე დაბალია სამომხმარებლო ფასების ინდექსზე. ანუ აქაც სექტორების შიგნითკენ განსხვავება ძალიან დიდია. მაგალითად, აი ქაღალდის და ქაღალდის პროდუქტების ფასების ინდექსი იყო 28%, ნავთობპროდუქტების ფასების წლიური ინფლაცია, აი ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებში იყო 24%-იანი ინფლაცია იყო აქ და მოკლედ სხვადასხვა სექტორში სხვადასხვანაირია ფასების ინდექსები. შემდგომ ექსპორტის ფასების ინდექსი იყო 7.3%. ეს ჩვენ სამომხმარებლო ფასებზე არ აისახება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ჩვენთვის საკმაოდ ისეთი პოზიტიური მოვლენაა, რომ სამომხმარებლო ფასების ინდექსზე მაღალი არის ექსპორტის ფასების ინდექსი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ექსპორტი უფრო წახალისდება სამომავლოდ. ამ ტენდენციაზე მეტყველებს იმპორტის ფასების ინდექსი. არსებითად ჩამორჩება სამომხმარებლო ფასების ინდექს, 3.5% იყო წლიური ინდექსი იმპორტის ფასების, რაც სხვა შორის შემდგომში ამაზე გვექნება საუბარი. იმპორტის ზრდა შენელებულია არსებითად, რაც საკმაოდ პოზიტიური მაჩვენებელია ჩვენი უარყოფითი სავაჭრო სალდოდან გამომდინარე. სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასები არის ერთადერთი, რომელმაც შემცირების ტენდენცია აჩვენა. 1.4% არის შემცირებული ფასები და ეს არის ძირითადად სადენიანი სატელეკომუნიკაციო მომსახურების და სხვა სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ფასების შემცირების ხარჯზე. მშენებლობისთვის შეძენილი სამშენებლო მასალების ფასების ინდექსი 3.6% იყო, რაც ასევე დაბალია სამომხმარებლო ფასების ინდექსზე და აქაც განსხვავებულია სხვადასხვა ტიპის მშენებლობებისთვის. ამის დეტალურად მოყოლა ძალიან ძნელია რადიოეთერში, მაგრამ საერთო სურათი ისეთია, რომ სხვადასხვა ტიპის მშენებლობების და ნაგებობების მშენებლობისთვის ინდექსები არსებითად განსხვავებულია ერთმანეთისგან. რაც შეეხება ტრანსპორტის და სასაწყობო მომსახურებაზე მწარმოებელთა ფასების ინდექსს, ეს 6.2% იყო და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შიდა სექტორული განსხვავებები. საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება არის არსებითად გაძვირებული 17%, და სახმელეთო ტრანსპორტის მომსახურება გაძვირებული შედარებით

0: მაღალი ტემპით, ხოლო დასაწყობების და დამხმარე სატრანსპორტო სამუშაოების ფასები შემცირებულია. Ну, ახლა ტრანსპორტის მომსახურების გაზვირება გასაგებია, რამაც გამოიწვია ეს არის საწოლზე და ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდის შედეგი. შემდგომ სასტუმროების და რესტორნების წარმოებელთა ფასებიც 7.7%-ით არის გაზრდილი ივნისში, გასული წლის ივნისთან შედარებით. აქ დაახლოებით ერთნაირია, როგორც სასტუმროების, ისე რესტორნების სეგმენტში. რაც შეეხება სამომხმარებლო ფასებს, მისი სამომხმარებლო ფასები 2026-ის ივნისში 2025-ის ივნისთან შედარებით 5.8%-ით არის გაზრდილი. ეს ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელზე ოდნავ მეტია. მაგრამ წარმოებელთა ფასების ინდექსი აჩვენებს, რომ უახლოეს თვეებში ამ ფასების ზრდის ტემპი სავარაუდოდ შემცირდება. განსაკუთრებით რამაც განაპირობა სამომხმარებლო ფასების და ეს არის ტრანსპორტის ფასების, ტრანსპორტის სექტორში სამომხმარებლო ფასების და აქ განსაკუთრებით რამდენიმე კომპონენტია მნიშვნელოვანი. სატრანსპორტო მომსახურების ფასები არსებითად არ არის გაზრდილი, მაგრამ პირადი ტრანსპორტის ექსპლუატაცია, ანუ საზღვაოს ფასები არის კვეთრად გაზრდილი და ამიტომ იყო 16%-იანი ინფლაცია ტრანსპორტის სეგმენტში ფასების ზრდის. საერთო ჯამში წარმოებელთა და სამომხმარებლო ფასების ინდექსები, რომ შევადაროთ ერთმანეთს, დავინახავთ, რომ წარმოებელთა ფასები თითქმის ყველგან ოდნავ ჩამორჩება სამომხმარებლო ფასების სისტემს, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალში ფასების სისტემი სავარაუდოდ შენელდება. რა შეიძლება კუმულატიური ცვლილება, ანუ ჯამში რამდენი პროცენტით გაზვირდა ფასები 2020 წელთან შედარებით. 2020 წელთან შედარებით სამომხმარებლო ფასები არის 35%-ით გაზრდილი, ხოლო წარმოებელთა ფასები ყველაზე მეტად გაზრდილი არის სასტუმროების და რესტორნების სეგმენტში 54.6%-ით. ეხლა აი ამ ფონზე, ამ სასტუმროებთან და ანუ ეს ყველაფერი ტურისტულ ინდუსტრიასთან არის დაკავშირებული და აქ ტურისტულ ინდუსტრიაში ფასები მზარდია, როგორც ხედავთ. შემდგომ, ასევე სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2026 წლის მეორე კვარტლისთვის და აღმოჩნდა, რომ საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასები 4.94%-ით, ანუ თითქმის 5%-ით არის გაზვირებული გასული წლის მეორე კვარტალთან შედარებით. და ნუ ოდნავ მაღალი არის ფასების ზრდის ტემპი კერძო სახლებისთვის, დარებით ნაკლებია თბილისისთვის, ბინებისთვის და ეს ინდექსი მხოლოდ თბილისის მაჩვენებლებს მოიცავს სხვა შორის. შემდგომ, თუ შევხედავთ უბნების მიხედვით, ყველაზე მეტად 2021 წელთან შედარებით ფასები მთაწმინდაზეა გაზრდილი და ვაკეში, ყველაზე ნაკლებად ჩუღურეთში და საბურთალოსი. ეს ხო, ესეა, ნუ სტატისტიკა ამას გვეუბნება. შემდგომ, სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ასევე გამოაქვეყნა იმ საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები და აი მონაცემების მიხედვით 2026 წლის იანვარ-ივნისის მონაკვეთში საქართველოდან ექსპორტირებული იყო 3.98 ანუ 3.880 მილიონ დოლარის პროდუქცია. და ეს არის 20%-ით მეტი 2025 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. შემდგომ, ქვეყნების სხვილი ჯგუფების მიხედვით ექსპორტის სტრუქტურა არსებითად პრინციპში ისეთივეა, როგორიც იყო მთელი 95 წლიდან მოყოლებული, ხოლო აი ბოლო პერიოდში რაღაც შემცირდა დსთ-ს ქვეყნებში ექსპორტის წილი, მაგრამ ეს შეიძლება სეზონური მოვლენა იყოს, ეს რაბე ჩამოყალიბებულ ტენდენციაზე საუბარი ძალიან ძნელია. 2026-ის იანვარ-ივნისში წამყვანი პარტნიორი ქვეყნების ჩამო ნათვალი არსებითად ისეთივია, როგორც ტრადიციულად იყო, მაგრამ არის ახალი წევრიც, ეს არის ტოგო, სადაც მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით 3% იყო განხორციელდა 2026 წლის იანვარ-ივნისში. ძალიან საინტერესოა, რატომ არის ტოგო ჩვენი ერთ-ერთი წამყვანი სავაჭრო პარტნიორი ექსპორტის თვალსაზრისით. თუ შევხედავთ აი ამ წამყვან ათეულს, ამ ზდაში 43%-იანი შემაფერხებელი წვლილი შეიტანა ყირგიზეთში ექსპორტის შემცირებამ, ეს არის ძირითადად ავტომობილების ექსპორტის შემცირება ყირგიზეთში და ყაზახეთში 22%-იანი შემაფერხებელი წვლილი შეიტანა მთლიანი ექსპორტის ზდაში, ხოლო ეს შეფერხება დაბალანსდა შემდგომ დანარჩენი ქვეყნების, განსაკუთრებით ჩინეთში ექსპორტის ზდით და თურქეთში ექსპორტის ზდით და ასევე მნიშვნელოვანი იყო ტოგოს წვლილიც, რაც არ უნდა საკვირველი იყოს. მთავარი საექსპორტო პროდუქცია ისევ იყო მსუბუქი ავტომობილები და ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, რაც საკმაოდ საინტერესო რამეა. მე თავიდან ფიქრობდი, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი რეექსპორტი, მაგრამ როგორც შემდეგ გაირკვა, ეს სულაც არ არის რეექსპორტი. ამაზე მე მოგვიანებით მოგახსენებთ, როდესაც ადგილობრივი ექსპორტის დინამიკაზე გადავალთ. მოკლედ, ეხლა რაც შეეხება 2026 წლის იანვარ-ივნისში შესაბამის პერიოდთან ექსპორტის, მთლიანი ექსპორტის პროცენტულ ცვლილებას ძირითადი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით, აღმოჩნდა, რომ მინერალური საწვავის საცხები და მასთან დაკავშირებული მასალები, რაშიც შედის ნავთობპროდუქტები, აი ამ პროდუქციის 7-ჯერად მასდა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 66%-ით განსაზღვრა ექსპორტის მთლიანი მოცულობის და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი და ასევე არასაკვები ნედლი მასალების საწვავის გარდა. აი ამ ორმა პოზიციამ განსაზღვრა ძირითადად ექსპორტის, მთლიანი ექსპორტის და შეიძლება მთლიანი იმპორტის მოცულობა. საქართველოში იმპორტირებული იყო 9 მილიარდი დოლარის პროდუქცია 2026 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში და გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ეს თითქმის უცვლელი არის 0.7%-ით, ანუ უმნიშვნელოდაა გაზრდილი, რაც ძალიან საინტერესო რამეა. და ჩვენთან ახლა განსაკუთრებით თუ შევხედავთ მთლიანი დინამიკის აი ამ პროცესს, იმპორტის მოცულობა არის მკვეთრად ზრდადი. ბოლო აი 2021 წლის შემდეგ იმპორტის მოცულობა ძალიან მკვეთრად ზრდია. წამყვანი სავაჭრო პარტნიორების პირველი ათეული არსებითად იგივეა, რაც როგორც წინა წლებში და აღსანიშნავი არის ჩინეთის მზარდი წილი აი ამ ბოლო პერიოდში, რაც ჩინეთის როგორც ჩვენ მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორის პოზიციის ჩამოყალიბების მაჩვენებელია. ძალიან არასტაბილური არის ამერიკის შეერთებული შტატების წილის დინამიკა, რუსეთის წილის დინამიკა საკმაოდ არასტაბილურია, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში უკვე სტაბილურად რაღაც 10-14%-ის დიაპაზონში მერყეობს. შეეხება მთავარ საიმპორტო პროდუქციას, წამყვანი საიმპორტო პროდუქცია იყო მსუბუქი ავტომობილები, რომელიც ძირითადად რეექსპორტისთვისაა განკუთვნილი, როგორც ნახეთ, და მესამე პოზიცია იყო სამკურნალო საშუალებები, რაც ძალიან საყურადღებო რამეა, რომ ამდენი სამკურნალო საშუალებების და მედიცინასთან დაკავშირებული პროდუქციის იმპორტს თუ ახორციელებთ, რამდენად აზრიანი არ იქნება საქართველოში ადგილობრივი ფარმაცევტული მრეწველობის განვითარება. ალბათ აზრიანია, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია იმპორტის საიმპორტო პროდუქციაში ღირებულებების მიხედვით არის სამკურნალო საშუალებები. ნაკრებები. შემდგომ რა შეიძლება, ну ახლა ცვლილებაში შეტანილი წვლილის მაჩვენებლების განხილვა მაინდამაინც აზრს მოკლებულია არის იმდენად, ვინაიდან ძალიან უმნიშვნელო, ძალიან მცირე იყო იმპორტის ზრდა 0.7%. თუმცა თუ შევხედავთ აი ამ პროდუქციის იმპორტის პროდუქციის სახეობების მიხედვით, სექციების მიხედვით აი ამ შეტანილ წვლილს დავინახავთ, რომ თვითონ შიგნითკენ პროდუქციის სტრუქტურაში საკმაოდ დიდი იყო ცვლილებები. ის რომ მაგალითად გასრავად ის რომ მაგალითად რუსეთში ქვეყნების მიხედვით რომ ავიღოთ, რუსეთში სამჯერ ну 0.7%-იანს დაშის, ну სამჯერ გაიზარდა, ოთხჯერ გაიზარდა თითქმის რუსეთის წონა აი ამ 0.7%-იანს დაში, მაგრამ ეს ზა თვითონ იმდენად უმნიშვნელოა, რომ მისი ანალიზი ნაკლებად აზრიანია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი წარმოშობის ექსპორტის ცვლილება, ვინაიდან ადგილობრივი წარმოშობის ექსპორტი არის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობის. და აღმოჩნდა, რომ 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან 2.39 მილიარდი დოლარის ადგილობრივი წარმოშობის ექსპორტი განხორციელდა, რაც 63%-ით აღემატება გასული წლის იანვარ-ივნისის პერიოდზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა არის. და 2026 წლის იანვარ-ივნისში პარტნიორი ქვეყნის ადგილობრივი ექსპორტის პარტნიორი ქვეყნების ჩამონათვალი არსებითად შეიცვალა, ყავს ორი ახალი წევრი ათეულში, ეს არის ტოგო და სენეგალი. რა შეიძლება იყოს ტოგოში და სენეგალში ექსპორტირებული საქართველოდან? ამას შემდგომში ნახავთ. წამყვანი პროდუქტები, რომელიც ადგილობრივი წარმოშობის ექსპორტიდან ყველაზე მეტი იყო ექსპორტირებული, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები და ძვირფასი ლითონის ბანები და კონცენტრატები. ეხა ეს ძალიან საინტერესო რამე არის. მე თავიდან ფიქრობდი, რომ ეს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები ჩვეულებრივ რეექსპორტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ეს ჩვენი ყულების ქარხანა, რომელიც ადგილობრივი წარმოშობის ექსპორტში შედის, რა თქმა უნდა, და რამაც არსებითად გააუმჯობესა საქართველოს ექსპორტის სტრუქტურა. მაგრამ საყურადღებოა ისიც, რომ ჩვენმა დაუძინებელმა მეგობრებმა დაუყოვნებლივ გამოუწერეს სანქცია ყულების ქარხანას და ну რაღაც გამოსასწრელი ვადა თუ რაღაც მისცეს. და ახლა მე ბატონ ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავ, რამდენად უნდა მივაქციოთ ყურადღება აი ამ საკითხე, აი ამ გაფრთხილებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, რომ წამყვან ათეულში, ექსპორტის წამყვან ათეულში მხოლოდ ორი პროდუქტი არის ესეთი მაღალტექნოლოგიური და ბოლომდე და ასე ვთქვათ ღრმა გადამუშავების პროდუქტი. მათ შორის ერთი არის აი ეს ახლაც სანქცირებული ნავთობი და ნავთობპროდუქტები და მეორე არის აზოტოვანი სასუქები, რომლის მოთხოვნა, რომელზე მოთხოვნაც ალბათ მზარდი იქნება სპარსეთის ყურეში განვითარებული მოვლენების და იქ არსებული სამრეწველო სიმძლავრეების განადგურების გამო, რამაც სოფლიოში აზოტოვანი სასუქების ბაზარზე დიდი მოთხოვნა გააჩინა. და არ დაგვაუწყდეს ისიც, რომ ეს აზოტოვანი სასუქები საბჭოთა მემკვიდრეობა, რუსთავის აზოტის ქარხანა და ანუ ეს ახალი რაღაც როგორც კი გამოჩნდა, ეგრევე აქცია გამოგვიწერეს. ეს ძალიან საინტერესო რამეა. ხოლო ყურძნის ნატურალური ღვინოები, სპირტი და ნუ გაზიანი სასმელები, ეს ახლა ძალიან მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია არ არის, გარდა ამისა, ნუ ღვინო ჩვენი ტრადიციაა, სპირტი ჩვენი ტრადიციაა და ნუ ლიმონათების პრინციპში, ლიმონათის ტიპის კოკა-კოლა, ლიმონათი, ასე შემდეგ, ეს ძალიან მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია პრინციპში არ არის. ხოლო დანარჩენი ეს ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები, ფეროშენადნობები, რომელიც ასევე საბჭოთა მემკვიდრეობა არის, და სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, ეს ღრმა გადამუშავების პროდუქცია არ არის. ანუ ექსპორტის სტრუქტურა პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ გაუმჯობესებას საჭიროებს, თუმცა როგორც ხედავთ, ამ გაუმჯობესებას მაინცდამაინც ბევრი კეთილმოსურნეები ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არ ყავს. ესე საერთო ჯამში თუ შევხედავთ ექსპორტის სტრუქტურას, იმპორტ-ექსპორტის სალდოს, იმპორტ-ექსპორტის სალდო არის კეთრად უარყოფითი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის პრობლემა, რომელიც მოგვარებას 1 და 2 წელიწადში შეიძლება ნელი ტემპით, მაგრამ სალდოს გაუმჯობესება მიმდინარეობს, მაგრამ ამას შეიძლება უფრო ნახტომისებურის და მაინც ვინაიდან ასეთი ტემპით ალბათ ამას აცლებულები დაჭირდება. და ამის ნიშანი პრინციპში 2026 წლის იანვარ-ივნისში იყო, როდესაც ადგილობრივი ექსპორტის წილი მთლიანი ექსპორტიდან 46-დან 62%-მდე გაიზარდა, სწორედ ამ ღრმა გადამუშავების პროდუქციის ხარჯზე. გარდა ამისა, სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა სასუქების და პესტიციდების გამოყენების მაჩვენებლები, რა ძალიან საინტერესო მაჩვენებლებია. მოკლედ, საქართველოში 1 ჰექტარზე გამოყენებული არის საშუალოდ 14 კილოგრამი აზოტოვანი სასუქი და 1 ჰექტარზე საშუალოდ გამოყენებული 1.23 კილოგრამი პესტიციდი. მე არ დავიზარე, შევედი FAO-ს საიტზე. FAO ეს არის სურსათ საერთაშორისო ორგანიზაცია, სურსათ მსოფლიო ორგანიზაცია, სადაც ქვეყნდება ყველა ქვეყანაში ყველაზე ყველაფერი. და ნახე ესეთი მაჩვენებელი, აზოტოვანი სასუქების და პესტიციდების გამოყენება 1 ჰექტარ დამუშავებულ მიწაზე. და აღმოაჩინე ესეთი რაღაც. საქართველოში 1 ჰექტარ დამუშავებულ მიწაზე გამოიყენება 6.8 კილოგრამი პესტიციდი, რომელიც და საქართველოს ამ თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი ლიდერი მთელ მსოფლიოში. და აი რეგიონის ქვეყნები რომ შევადაროთ, მაგალითად აი სამხრეთ ამერიკა, სამხრეთ აღმოსავლეთი აზია, დასავლეთ ევროპა, თითქმის ყველას ჩვენზე მეტ პესტიციდებს იყენებენ მხოლოდ სამხრეთ ამერიკაში. დანარჩენი ყველგან იყენებენ ძალიან ცოტა, შედარებით ცოტას. ხოლო ქვეყნებიდან ნახა თელესოფლიოს მაჩვენებლებია, მაგრამ მე ავიღე აქ ისეთ ქვეყნები, რომელიც მეტნაკლებად ჩვენთან ახლოს არის, ან პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, ან ევროპის ქვეყნები და ამ ქვეყნებს შორის ჩვენ აბსოლუტური ლიდერი ვართ 6.8 კილოგრამი პესტიციდის გამოყენებით 1 ჰექტარ დამუშავებულ მიწაზე. და მსოფლიოში საშუალო ეს მაჩვენებელი არის 2.4 კილოგრამი ჰექტარზე. რაც შეეხება აზოტოვან სასუქებს, აქაც ერთ-ერთი ლიდერი ვარ, 97 კილოგრამი გამოიყენება საშუალოდ 1 ჰექტარ დამუშავებულ მიწაზე. და ჩვენზე მაღალი მაჩვენებელი არის თურქმენეთში, უზბეკეთში, ჩინეთში და დიდ ბრიტანეთში, ხოლო მსოფლიოში საშუალოდ გამოიყენება 77.7 კილოგრამი. ქვეყნების მსხვილი ჯგუფებიდან სამხრეთ აზია და საზოგადოდ აზიის კონტინენტზე გაცილებით მეტი გამოიყენება ჩვენთან შედარებით სასუქები. ხოლო ყველაზე ცოტა ეს სასუქები გამოიყენება აფრიკაში. აფრიკაში ალბათ იმიტომ არა, რომ რაღაც უკეთესი მიწები, ალბათ იმიტომ, რომ სოფლის მეურნეობის კულტურა შედარებით დაბალი არის. ეხლა აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ რამდენად საქართველოს სოფლის მეურნეობა რომ არ არის საუკეთესო მდგომარეობაში, ეს ბუნებრივი და გასაგებია, მაგრამ პესტიციდების და სასუქების გამოყენების ესეთი მაღალი მაჩვენებელი ხომ არ გვიჩვენებს იმას, რომ ბიოწარმოება საქართველოში მაინდამაინც დიდ პატივში არ არის. აი ესეთი იყო მოკლედ 2024 ივლისის კვირის სტატისტიკური პროფილი. ეხლა ბატონ ნუკრისთან გადავდივარ ალავერს. რას გეტყვით ბატონ ნუკრი?
1: ხო, მოგესალმებით პირველ რიგში და მოკლედ ბატონ ვაკას გადააჭარბეთ მელონაკში. ყველაფერზე ვერ დავიწყებ საუბარს, მოდი ისე მაშინისე დავიწყოთ. ორი მნიშვნელოვანი მომენტია. პირველი ეს არის ირანში ომი და ჰორმუზის სრუტის გადაკეტვა, რამაც შექმნა მთელი რესურსების დეფიციტი და ამ შემთხვევაში ჩვენნაირი სახელმწიფოები გარკვეულ რაღაცა ბენეფიტებს იღებენ ამ ყველაფრისგან. და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს 20%-იანი გაზრდა ექსპორტის ნიშნავს ასევე გადაყიდვას, მაქანების გადაყიდვაზე იყო საუბარი. ცენტრალურ აზიაში განსაკუთრებით და ეს ახლა ერთი შეხედვით თვითონ კარგი ტენდენცია. მაგრამ მეორე შეხედვით ეს არის ცოტა ქაოტური ერთი მხრივ და მაინცდამაინც ჩვენ შიდა წარმოებაზე და ჩვენ რაღაცა ეკონომიკურ სტრუქტურაზე დადებითად მაინცდამაინც არ მეტყოლებს, იმიტომ რომ ეს არ არის სისტემის ნაწილი, ეს არ არის ჩვენი ეკონომიკური სტრუქტურის ნაწილი, ეს არის რაღაცა გეოპოლიტიკური მოდის ესე თქვათ დროებითი გამართლების გამართლების რაღაც ნაწილი, ამიტომ ის რომ ძალიან გვიხაროდეს ეს და ესე გაგძლდება და რაღაცა ამაზე ავაგოთ რაღაცა იმედები, მგონი თლაცორი არაა, თუმცა ტენდენცია რა თქმა უნდა სასიხარულო. ამის გარდა ახლა ჩვენ ვიცით, რომ არანაირი ესეთი თავისუფალი ვაჭრობა ბუნებაში არ არსებობს, არსებობს ყოველთვის, ესე იგი
0: თქვენ ახლა მკრეხელობთ ბატონო.
1: Ну, ისტორიაში, პოლიტიკაში, რეალურ ცხოვრებაში ქაღალდზე კი ბატონო. არც ჩვენ და თურქეს გვაქვს ეგეთი ხელშეკრულება თავისუფალ ვაჭრობაზე და არანაირი თავისუფალი ვაჭრობა ყოველ შემთხვევაში ქართულისთვის იქით არ არის და აქეთ კი ბატონო, აქეთ არის.
0: ჩვენ გვაქვს ხუთი ხელშეკრულება თავისუფალ ვაჭრობის ევროკავშირთან, დსთ-ზე, ჩინეთი, თურქეთი და ჰონკონგი.
1: და აქედან ესე იგი ყველაზე ძიმე ჩვენი ესე იგი სოფლის მეურნეობისთვის განსაკუთრებით არის თურქეთთან. იმიტომ რომ ყველა ის პროდუქცია რომელიც უმთავრესად ჩვენ მივირთმევთ იქნება ეს ქათამი თუ სხვადასხვა ესეთი პროდუქცია შემოდის კვერცხი იქნება თუ სხვადასხვა ეს შემოდის სწორედ თურქეთიდან. ახლა კი
0: კვერცხი არა, სხვადასხვა კვერცხი არის ერთადერთი პროდუქტი საქართველოს მთლიანად.
1: ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ხო ჩვენ მოხდა ჩანაცვლება, მაგრამ მთავარი მომენტი ეს იგი რა არის აქ და რა არის ეკონომიკა მარტო ფული არ არის ხო? ეკონომიკა არის
0: ეს მეორე მკრეხელობა თქვით ახლა.
1: ხო. ანუ ადამიანებს გონიათ რომ ახლა ეკონომიკა უნდა დაითვალოთ მარტო ფულით. არა და ეკონომიკა არის მთელი რიგი ბევრი რაღაც. მათ შორის არის ჯანმრთელობაც და რასაც ჭამთ, როგორ რასაჭმელსაც, როგორ საჭმელსაც ჭარს, ესაც არის. თქვენ უკვე ახსენეთ ეს და მე შევედი აზერბაიჯანელებთან მიმართებაში რა. ჩვენ მე მგონი 6ჯერ თუ 7ჯერ მეტ ესე ქიმიკატებს ვიყენებთ ვიდრე აზერბაიჯანელები იყენებდნენ.
0: კი, კი, კი.
1: მე მგონი პროცენტულად ესე ახლა.
0: კი, კი, 0.3-ია იქ და ჩვენთან არის 6.8.
1: ხო, ანუ ხო, თითქმის ხო 7 რა,
0: რავი. ხო, მეტჯერ კიდე, ვიდრე 10 თანრიგით მეტია.
1: ხო და ბად ძალიან ესე დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ამებს პარალელურად იზრდება ეს ну, раз ჯამრთელობის ბიზნესი, რასაც ქვია, ხო, საქართველოში, რომელიც ასევე ხო, შემოტანილია, კლიენტად მონოპოლიზირებულია და ადგილზე თითქმის არაფერი არ იწარმოება. ეს ძალიან.
0: ანუ რაც იწარმოება, ესეც აი ესეთი, ნახეთ რა, საერთ პესტიციდების მოხმარება.
1: პესტიციდების მოხმარება, რა ზრდის ჩვენ ჯამრთელობის დაზიანებებს, ესე ვთქვათ. რას ზრდის იმ სხვადასხვა ხა სუბთა ყოფი დონეზეც რო ავიღოთ. რა ვიცი, გემოებზე იგრძნობა უკვე რომ ეს ის ხილი არ არის, რასაც ამოდენიმე 10 წლეულის წინ ჩვენ ჭამდით. აღარ არის ეს ის ხილი.
0: კი ბატონო.
1: ამაზე და მე უკვე ჯამრთელობა საერთო ფონზე და ბუნებრივია ის ნაწილი, რაცას ქვია, ეს ჯანდაცვა, ჯანდაცვის ეს ნაწილი მოსახლეობაში.
0: და ჯანდაცვა კიდე ძალგემხიარულებაა, ხა ჯანდაცვა განიხილება ჯანმრთელობა არა როგორც ეგზისტენციალური უფლება, არამედ როგორც ჩვეულებრივი ბიზნესი, ჩვეულებრივი სერვისი და როდესაც ბიზნესი თუ ჯანდაცვა არის ბიზნესი, ბიზნესს აქვს თავისი მოთხოვნა, მიწოდება, ანუ ჯანდაცვა თუ ბიზნესია, ის მოითხოვს ავადმყოფების არსებობას, რაც მეტი ქრონიკული ავადმყოფი იქნება, მით უკეთეს.
1: და კიდე ერთი მნიშვნელოვანია, ეს საგარეო ვაჭრობაზე ისაუბრეთ თქვენ. თავარი ერთ-ერთი აი ტოგო ახსენეთ
0: ხო? აი სავარაუდოდ მანდ იყო ესე ნავთობის ექსპორტი.
1: ნავთობის ექსპორტი.
0: ტოგოში და სენეგალში.
1: სენეგალში, მაგრამ აქ ცენტრს რა არის? რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს ესეთი ურთიერთობა ტოგოსთან? ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს გვაძლევს თუ არა ჩვენ ექსპორტის პოლიტიკის დაგეგმვის და შემდეგ ამაზე პოლიტიკების აგების საშუალებას. მე მგონი არ გვაძლევს ამ ეტაპზე. ანუ ქაოსური
0: საქმე რაშია? საქმე რაშია? თუ ეს IS ქარხანა, რომელსაც ახლა სანქციები გამოუცხეს, მაგრამ ის 21 პაკეტი მე მგონი ჩავარდა. ვერ მიიღეს, იმიტომ რომ საბერძნეთმა რაღაც თავისი აზრი გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით და კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ, ევროკავშირის რუსეთის მიმართ სანქციების 21 პაკეტი, რომელშიდაც ეს ყულევის ქარხანა იყო შეტანილი. თუ ეს ქარხანა იმუშავებს და თუ ეს პროდუქცია იწარმოება, მასზე მოთხოვნა იქნება. ოღონდ თუ არ იქნება, სხვა იქნება რა, მაგრამ აქ თავი არის პროდუქციის წარმოება და მისი მყიდველი ყოველთვის მოეძებნება.
1: ეს ერთი მომენტია. მეორე მომენტი არის თვითონ ჩვენი ეკონომიკური სტრატეგია იყო, ეხლა იცვლება რა თქმა უნდა, მაგრამ აქამდე იყო რაღაც წარმოდგენები, ეს უნდა იყოს მთლიანად ევროკავშირზე რაღაც დამოკიდებული, თუმცა ჩვენ რო უშუალო სტატისტიკა ავიღოთ, მე მგონი წინა გადაცემებში თქვენი საუბრეთ ამაზე, რამდენია ევროკავშირიდან ვაჭრობა ჩვენი?
0: აგერ არის ბატონო, აგერ მოს ეხლავე გეტყვით.
1: რამდენია ჩვენი დანარჩენ სამყაროს?
0: ეხლავე მოგა
1: 2% იყო, რამდენიც მაქსიმუმ.
0: არა, 2-3% იყო ის რაღაც სპეციფიკურ საკონელზე. ერთი წუთი გეტყვით ეხლავე, აგერ ამას ბატონო, მთელი მაგის სტატისტიკა. საქართველოში იმპორტი ევროკავშირის ქვეყნების წილად მოდის მთლიანი იმპორტის 25%.
1: 25%.
0: ხოლო ექსპორტში ევროკავშირის წილი, მთლიანი ექსპორტში თავისი რეექსპორტი და ყველაფრის ჩათვლით არის 12-10%. 10% ამ პირველ ნახევარში და 2025-ში იყო 12%.
1: ანუ ინტერესო რომელი ქვეყნები იგულისხმება ეგა საინტერესო.
0: აქ ეგ ძირითადად არის ბულგარეთი.
1: ანუ
0: სადაც იგზავნება სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, ანუ შემოდის ჩილედან სპილენძის მადანი, პლუს აქ ჩვენთან რაც მოიპოვება სპილენძის მადანი, მზადდება კაზმი და მიდის იქაც სასაულით გადარჩენილ საბჭოთა პერიოდიდან გადარჩენილ სპილენძის გადამამუშავებელ ქარხანაში.
1: ზოგი გამოდის რომ ჩვენ ვართ კლასიკურად რო აღწეროთ ნახევრად პერიფერიული სახელმწიფო,
0: კი ბატონო,
1: რომელიც არ აწარმოებს არანაირ რაღაც ისეთ პროდუქტს, მაღაზია
0: ღრმა გადამუშავების რთულ
1: პროდუქტს და ნედლ რესურსს, ნედლეულს გატანით არის დაკავებული. ძირითადად ამის ფონზე ჩვენ ახლა რაღაცა შედეგი დავდეთ გარკვეულწილად, ხო? ეს ბაიდამენს არ უნდა გვიხაროდო სიამდვილეში, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიურ ჩამორჩენასთან არის დაკავშირებული და რასთავარია ტექნოლოგიურ ჩამორჩენა, ეს რო იყოს რაღაც დროებითი მოვლენა, ეს კიდე რაღაცა ერთ პირველად ესეთი მომენტი არის.
0: ეს ისეთი რამე არის, რომ აქ თუ რაღაც ნახტომისებური ზდა არ მოხდა, ეს ჩამორჩენა არავითარ შემთხვევაში თავისი და თვითდინებით არ შემცირდება.
1: კი ბატონო. და პერსპექტივაში ესეთი სტრუქტურული სისტემა, ვაჭრობის სისტემა არ უზრუნველყოფს აქ, ან გარიდან მოზვიდოს ტექნოლოგიური რაღაცა ტექნოლოგიების და ინვესტიციების და ტექნოლოგიური ინვესტიციების, მაღალ ტექნოლოგიური ინვესტიციების, ან შიგნით რაღაცა ჩექმნეს. ანუ კლიარად ჩვენი ეკონომიკური კლასი და საფინანსო კლასი, ეს სათავეშორის ინტერნეტის გაიაფებას მე ეგრე ვუყურებ. რატომ არის ეს, რომ ნუ ეს პოლიტიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცაა. სადაც აი თუ აკვირდებით, სადაც რეალური ეკონომიკა მუშაობს, იქ როგორც წესი ინტერნეტის ფასი იქნება ეს გერმანიაში შედარებით ძვირია, ვიდრე ის ჩვენ არის სახელმწიფოში.
0: არ დაგვიკვირდები ახლა საინტერესო
1: იქნება. და ის რომ შენი მოსახლეობა იყოს მეტნაკლებად გარკვეულწილად ნახეთ პოლიტიკურ სივრცედან ან ეკონომიკური რეალური ეკონომიკური სივრცედან მოწყვეტილი, საჭირო რაღაცა ეგეთ სივრცე, ვირტუალური სივრცე. და ამას ემატება კიდე ერთი რაღაცა პარალელურად ჩვენ ვისაუბროთ აი ბინების საკითხზე, ხო? ფასებზე. რეალურად ესე იგი 60% იყო, ხო? 21-დან დღემდე მატება. ანუ გამოდის რომ ჩვენი საბინაო პოლიტიკა განიცდის ფინანსიალიზაციას. რას ნიშნავს იმას, რომ ჩვეულებრივ ქართულ შრომელს არ შეუძლია მისი შემოსავლით ბინის შეძენა, ეს ერთი, და ბინა მარტო ის არ არის რა რაღაც ისეთი ელემენტი, რომელიც საცხოვრებელი ელემენტი. ბინა არის დემოგრაფიული ელემენტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
0: ერთ-ერთი
1: ნაწილი. ანუ შენ თუ არა გაქვს შესაბამისი საბინაო პოლიტიკა და ეგ საბინაო პოლიტიკა თუ გაქვს ჩვენ ჩავარდნილი, შენ ის დემოგრაფიული პრობლემები, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, რომელიც გამოწვეულია ჩვენგან მოსახლეობის გასვლით დაკავშირებულია ხშირ შემთხვევაში, ეს გამოკითხვებიც არსებობს ამაზე.
0: იმას ჩამიტარები
1: იმასთან, რომ აქ ბინის ყიდვის საშუალება არ არის. იქ მიდიან სწორედ იმიტომ, რომ მეორე აქ იყიდონ ბინა. ეს და რასთავარია ფსიქოლოგიური მომენტი, ეს პატარა სახლების, ასე ვქვია, ხო, სტუდიო სახლების ელემენტი, იქ ბევრი ადამიანი ვერ იცხოვრებს. ანუ დემოგრაფიული ზღუდი არის, ასე ვთქვა, ჩვენთვის ესეთი მომენტი. და ერთი მხრივ ჩვენ რაღაცას საუბრობდით ეროვნული ინტერესებზე, რაღაცა ოჯახის ღირებულებებზე და მეორე მხრივ საბინაო პოლიტიკა ესე აშვებული კონდეს და მთლიანად აი ეს ფინანსიალიზაცია მოახდინოთ. მესმის, რომ ჩვენ არ ქვეყნებს, რომელსაც არ აქვთ განვითარებული რეალური ეკონომიკა, ჭირდებათ რაღაცების ფინანსიალიზაცია, რომელიც პრინციპში მეორე წრიულად განვითარებულობის ეკონომიკას ქმნის. და მესმის ეს, რომ ეს რაღაცა სწრაფად გადადგმული ნაბიჯი ვერ იქნება, მაგრამ ხო შეიძლება იყოს ამ ფინანსიალიზაციასთან ერთად სახელმწიფოს კონდეს საკუთარი რაღაცა საბინაო ძლიერი პოლიტიკა ახალშექმნილი ოჯახებისთვის. მითუმეტეს, როდესაც უკვე სახელმწიფო სივრციდან საუბარი არის დემოგრაფიულ საკითხებზე და ისინიც განიცდიან ამას. ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომელსაც ხელისუფლება უარყოფს.
0: ჩემი აზრით, ეხლა რასაც თქვენ ლაბარაკობთ, ეს დიაგნოზის ნაწილში მართალია ყველაფერი. მაგრამ აი გამოსავალს რაც შეეხება, მე გამოსავალს აი ამ ამბებიდან უყურებ, მაინც ესე თვითდინებით ეს პრობლემები მოგვარებას არ ექვემდებარება საერთოდ. ეს თერამები თვითდინების რეჟიმში არ კეთდება. ისიც რომ ბიზნეს ჩავაბაროთ, მე ესეთ რამეს ნაკლებად ვიზიარებ, რომ ბიზნესი ყველაზე ჭკვიანია და თვითონ მოაგვარებს. მაგრამ თუ ეს მთავრობამ რაც მას აქვს გაცხადებული, ეს განვითარების ასლიანი პროგრამა და განათლების რეფორმა, ეს ორი საკითხი თუ იქნება გაკეთებული ისე როგორც საჭიროა, ანუ განვითარების ასლიანი პროგრამა და შემდგომი განვითარების პროგრამები საერთოდ ფოკუსირებული იქნება რეალური ეკონომიკის განვითარებაზე, რეალური ეკონომიკის განვითარებას აქვს ძალიან დიდი მულტიპლიკაციის ეფექტი. ეს არის დამამუშავებელი მრეწველობა და ეს არის სოფლის მეურნეობა. მშენებლობას ეს რეალურ ეკონომიკაში თვლიან ხოლმე, მაგრამ მშენებლობა პრინციპში მე არ თვლი ხოლმე რეალურ ეკონომიკაში, თუმცა მშენებლობის მულტიპლიკაციის ეფექტი არის დაბალი. ისეთ ხელ აშენე და მე არის, ხო? და დამამუშავებელ მრეწველობას აღწარმოების ეფექტი აქვს ძალიან მაღალი. და ის მე თვითონ ეკონომიკაში ძალიან ბევრ დამატებით სიკეთეებს ქმნის. და ამან უნდა უზრუნველყოს პრინციპში, ახლა ამ მაჩვენებლებშიც გამოჩნდა, რომ აი ყულევში ქარხნის გაკეთება უცებ შეიტანა პოზიტიური წვლილი ადგილობრივი ექსპორტის სტრუქტურაში. ანუ ბევრი ასეთი რაღაც არის გასაკეთებელი.
1: მე მგონია, რომ არსებობს ორი პრობლემა სტრუქტურულად. პირველი არის საგარეო ფაქტორი. ის ჯერე ის ხელშეკრულებები რას დავდეთ თვითონ ხელს უშლის ადგილობრივ წარმოებას მთლიანად. პრინციპში ეს პირდაპირ დარტყმა ადგილობრივ წარმოებისთვის.
0: რა თქმა უნდა, DCFTA-ს ფარგლებში ევროკავშირის რეკომენდაციით შემუშავებული უკლებლივ ყველა კანონი თითქმის არის ადგილობრივი წარმოების მესაფლავე.
1: და მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა ესაა შიდა ფინანსური ელიტები, რომლებიც არიან ძალიან ძლიერები პოლიტიკურად. ყველა ეს შეიძლება უამრავი პრემიერ-მინისტრი შეიცვალოს, მაგრამ ეს ბანკის დირექტორები, ბანკის მმართველები ვინც არიან, ისინი რაღაც უცვლელები არიან ხშირ შემთხვევაში.
0: Ну, ის კერძო სექტორია.
1: და ამის გარდა მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ სხვა ფულის წყარო ჯერჯერობით არ არის ბანკის გარდა. კი, საზოგადოებაში. არის ბირჟა არა გვაქვს. არც სხვა რაღაცა ობლიგაციები, სახელმწიფო ობლიგაციები, არც სხვა ისეთი ისინი არ აქვს. ახლა დაიწყო ეს საპენსიოზე რაღაცა იმედებს ამყარებთ თითქოს, მაგრამ მაინც სუსტი არის იმასთან შედარებით, რაც უნდა იყოს, ხო?
0: მაგ საპენსიო ფონდთან დაკავშირებით ერთი რამე უნდა თქვა, რომ საპენსიო ფონდი რასაც აკეთებს პირველ რიგში თუ რაღაც პრობლემებზე ელაპარაკეს საპენსიო ფონდის ყურადღებით ნახონ კანონმდებლობა. რა კანონის ჩარჩოებში და რა კანონის ფარგლებში მოქმედებს ის? მოქმედებს იმ ჩარჩოებში და თუ რაღაცა პრობლემა არის, მაშინ უნდა ამის ადრესატი არის არა საპენსიო ფონდი, არამედ
1: პარლამენტი.
0: ვინაც საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა შეიტანოს, ხო? იმიტომ რომ ეხლა როგორ რაღაც არის, იმ ფონდს აქვს თავისი წესები, თავისი კანონები, თავისი მოქმედების ჩარჩო. ეხლა ჯიგრულ ფონდში ვერ გააკეთებს რაღაცას, ხო? კანონში ეგრე არ წერია. კანონში როგორ წერია, ესე უნდა გააკეთოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაარღვევს კანონს, კანონს ვერ დაარღვევს.
1: კანონს ვერ დაარღვევს. ამიტომ პარლამენტის ხელშია. ეხლა ვითომაც ეხლა ყველაზე გამარტივებულია ამ კანონების შეცვლის ელემენტი, იმიტომ რომ დომინანტი არის ქართული უცნობა, შეიძლება საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამ წამს არ ქონდეს, მაგრამ მე რა, აი ამ კანონის შეცვლა შეიძლება. ამის გარდა მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს, რომ ანუ ჩვენთვის პრობლემა არ არის ჩვენი ლიბერალებისთვის, რომ აზერბაიჯანული, რა ვიცი, სხვა ქვეყნის სახელმწიფო კომპანიები შემოვიდნენ აქ. მაგრამ პრობლემა არის საქართველოში არსებული სახელმწიფო კომპანია, რომელიც რაღაცა შიდა დაფინანსებებს განახორციელებს.
0: ეგ აზრიც ალბათ გადასახედი და მისახედი არის. იმიტომ რომ რატომ არ უნდა იყოს დამისახელი ნებისმიერი განვითარების პროცესი, სადაც მთავარი მოთამაშე არ იყოს სახელმწიფო. არც არ მომხდარა ეს.
1: აი მთავარი პრობლემა რაშიც არის, რაშიც ხედავ ხშირ შემთხვევაში, ეს არის ჩვენ პოლიტიკურ სივრცეში საკმაოდ ჭარბად არის ეს ფინანსური ელიტების ინტერესი ინტეგრირებული პოლიტიკურ კლასთან. აი ეს ჩემთვის არის ყველაზე ესეთი პრობლემური საკითხი. იმიტომ რომ რეალურად მთელი რიგი კანონები არსებობს, ელემენტარულად გადასახადის გაზრდა შეგვილია, თუ არ ჩავატაროთ, რა პლებიციტი უნდა ჩავატაროთ და მე ამი საფუძულზე რაღაც უნდა მივიღოთ. და რეალურად ვეტო აქვს დადებული, იგივე პროგრესული გადასახადი იქნება თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე მესმის, რომ მე არავარ ისეთი რაღაც თავ გადაკლული მემარცხენე, რომ აი ბაის და მაინც ესე იგი ყველგან სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს, არავარ ეს. მესმის, რომ სადღაც შეიძლება პროკავშირები უკვე გაზულუქებული, კორუმპირებული პროკავშირი იყოს პრობლემა. და ყოფილა ეს სოფლიო ისტორიას სხვადასხვა იყო, რომელიც ხელს უშლის ახალ ტექნოლოგიების შემოდინებას, ხელს უშლის ახალი ბიზნესების შექმნას. მესმის ეს, რომ ამების მე ასა განეიტრალებით ეკონომიკა ცოცხლდება. მაგრამ აი რაც საქართველოში მოხდა, ეს ძალიანნიშნულოვანია. თუ კი რეიგანის დროს იმიტომ მოხდა ეს პროკავშირების ჩაჩუჩება, რომ იქ იყო იაპონური საფრთხე და ტექნოლოგიები წამოიღო ამერიკამ, დააბრუნა უკან რეალურად, ხო? და ეს ამ ტექნოლოგიების პროკავშირების ჩახსნით ტექნოლოგიები გაიაფთა უფრო ამერიკული, საბოლოოდ მე ის მაინც ჩინეთში წავიდა, მაგრამ იმ მომენტისთვის დადებითი ეფექტი ჰქონდა. მაგრამ აი ხა ბენდუქიძის ლოგიკა, როდესაც აქშენ საერთოდ რაღაცა შრომის კოდექსს აუქმებდა, ყველაფერს აუქმებ, ხო? ვის, ანუ ტექნოლოგიებში შემოიტანე, არ შემოგიტანე. ერთადერთი შენ ვისა შეუწყო ხელი, შეუწყო იმ გადამყიდველებს ხელი, რომლებსაც არ ჭირდებოდა შენთან რაღაცა ესეთი ძლავრი მუშახელის შენარჩუნება, კვალიფიციური მუშახელის შენარჩუნება, არ ჭირდებოდათ და არ ჭირდებოდათ მაგალ ტექნოლოგიები. და შენ ხელი შეუწყო განვითარებულობის ეკონომიკის რაღაცა ჩამოყალიბებას.
0: იბოტონ.
1: ამიტომ ისაც მესმის, რომ სადღაც შეიძლება ეს ლიბერალიზაცია, სადაც რაღაცა კორუმპირებული და გაბერილი სახელმწიფო ელემენტი არის და ეს ხდება ხოლმე ყოველთვის მემარცხენე სახელმწიფოში, დასავლეთ მემარცხენე სახელმწიფოში რაღაცა მათაც აქვთ კრიზისები, მაგრამ мотиваცია რა გაქვს, რას ანვითარებ? ჩვენთან არ მოხდა ეს ტექნოლოგიური ელემენტის ესე იგი განვითარება. ეხლა დუბროვისის იყო, ალბათ ნახავდით, ტელეგრამის დამაარსებელმა თქო დაწერა.
0: აა დუროვი.
1: დუროვის განცხადება იყო, რომ საქართველოს კარგი ინვესტიციების ადგილია. ეს ერთი მხრივ კარგია, მაგრამ ესაც ვიცოდეთ, რომ ესეთი კომპანიები თუ შემოვა აქ რაღაცა დასაქმების დონეს, შეიძლება სერიოზად არ გაიზარდოს. მაგრამ აქ შემოვა ტექნოლოგიები. რაც მე საბოლოო ჯამში შექმნის იმის საშუალებას, რომ აქ ახალგაზრდა ქართველმა რაღაცა პროგრამა შექმნას და ინტეგრაცია მოახდინოს აქ. ანუ ტექნოლოგიების მოზიდვა მეტნაკლებად შეიძლებელი გახდება ესეთ სივრცეში. ამიტომ ჩვენ რაღაც აი ბალანსი გვაქვს დასაცავი. არც ისეთი მკაცრები უნდა ვიყოთ, რომელიც აი გააყრის აი აქედან ყველა ბიზნეს და არც ისე უნდა ვიყოთ, როგორც ახლა არის, რომელიცაც
0: კარი გაქვს გაღებული, ყურთამდე გაღებული. ძალიან საინტერესო იყო ბატონო ნუკრი. დიდი მადლობა მინდა მითხრა, მინდა გითხრათ სტუდიაში მოგზაურობისთვის და ძალიან საინტერესო. განხილვისთვის დიდი მადლობა, ალცემლო რადიო მსმენელებო, ინტერნეტ მაყურებლებო, უყურეთ ჩვენს გადაცემას, მოუსმინეთ, YouTube-ზე გამოქვეყნდება ჩანაწერი, მოიწონეთ ჩვენი არხი, დაწერეთ კომენტარები და თუ მოიწონეთ გადაცემა, თუ მოგეწონება, თუ არ მოგეწონება, დაიწუნეთ. გვისმინეთ ტალღაზე FM 98.5, კახეთის რეგიონში FM 102.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შაბათამდე.
2: ქვენ უსმენთ გადაცემას სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაბრეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააგაცნობთ გამარჯობა. ინტერალს დასანქცირება ისაკითხია, რომელსაც სახელმწიფო განსაკუთრებით ყურადღებით უდგება, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ნინო ცილოსანმა. ცილოსანმა კომენტარი გააკეთა ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის ფარგლებში ინტერალს დასანქცირებასთან დაკავშირებით. ეს კიდევ ერთი მაგალითია ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებრივი მმართველობის. ისინი ოკუპანტს, როცა სტრატეგიულ ობიექტებს გადაცემდნენ, მაშინაც კარგად იცოდნენ, რამხელა ნაღმის და საფრთხის მატარებელი იყო. ეს ნაღმები პერიოდულად ფეთქდება ხოლმე. ამ შემთხვევაში ინტერალს დასანქცირება ისაკითხია, რომელსაც სახელმწიფო განსაკუთრებული ყურადღებით უდგება. დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც სხვა შემთხვევაში, ახლაც საზოგადოებას ამ რისკებისგან დავიცავთო, განაცხადა წილოსანმა. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის ფარგლებში ინტერალს სანქციები დაუწესა. ის ნიდერლანდებში რეგისტრირებული კომპანიის 100%-იანი წილის არაპირდაპირი მფლობელია. თავის მხრივ ეს კომპანია თელასის აქციათა 75%-ს ფლობს და კომპანია თელმიკოს აქციათა 75%-ს პირდაპირ ფლობს. ამასთან 100%-იანი პირდაპირი მფლობელია ასევე თავის მხრივ 9.1-ისა და 9.2-ის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის პროცესი მიმდინარეობს. ხდომას თავად ბრალდებული არესტრება განხილვა დახურულ რეჟიმშია, სადაც ბრალდების მხარეს მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სუსის ყოფილი უფროსი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალდებდება წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით აღლითობის ფაქტზე ბრალდებული სახით ერთი პირი დააკავეს. უცხების ცნობით გამოძიებით გინდება, რომ ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილმა თანამშრომელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძისა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრებისგან საპატიმრო დაწესებულება და მათი გათავისუფლების შემდგომი საპროცესო შეთანხმების გაფორმების დაპირების სანაცვლოდ მოტყუები სხვადასხვა დროს ჯამში 11300 ლარი აიღო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარე უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია. ამ დროისთვის ის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. საქართველოში ახალი მოძრაობა დაფუძნდა საინიციატივო ჯგუფის განცხადებით. მათი მიზანი სიწმინდეების ეროვნული ღირებულებების დაცვა და მათ შეურაცხყოფაზე რეაგირებაა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს ეროვნული ფასეულობების წინააღმდეგ დაწყებულ მიზანმიმართულ კამპანიაზე, რომელიც მათი თქმით გარე ძალების დავალებით ხორციელდება. ნიკა გვარამია გამოეხმაურა გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების ფასეულობისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას, რასაც ექსაბრალო ბრიყვი ანონსებს. მორალის პოლიცია კი არა, მასობრივი ძალადობის და ანგარიშწორების ინსპირაცია ფსევდო მორალის სახელით უწევს გვარამია და აქვე აღნიშნავს, რომ პატრონი თუ ყავს ამყარებელი, გააგებინეთ, რომ ამ რაზგონით, როგორც წესი, მორგში მიდიან და არა ციხეშიო, წერს გვარამია. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ერაკლი ფავლენიშვილი პაატა ბურჭულაძის წერილს ეხმაურება, რომელიც ციხიდან გამოაქვეყნა. ბურჭულაძე, როგორც პროტესტის ორგანიზატორი, დაკავებულებს თხოვნით მიმართავს გამოიყენონ შანსი და დათანხმდნენ საპროცესო შეთანხმებას. ფავლენიშვილის შეფასებით, ვერ გააკრიტიკებს იმ ადამიანებს, ვის მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებს. ჩვენ ყველა შემთხვევაში ვიქნებით სოლიდარულები ამ ხალხის მიმართ, აღნიშნა ფავლენიშვილმა. რაც შეეხება უმრავლესობას, იკაცხადებენ, რომ 4 ოქტომბერს ძალადობრივი აქციის მონაწილეებმა პაატა ბურჭულაძეს და სხვა ორგანიზატორებს დაუჯერეს. ახლა შეუძლიათ ისევ დაუჯერონ ჩადენილი დანაშაული, აღიარონ, მოინანიონ და გენერალური პროკურატურის გაცხადებული პოზიცია, რომ ისინი საპროცესო შეთანხმებას მიიღებენ. მათივე განცხადებით, 4 ოქტომბერს ხელისუფლების ძალადობრივი გზის შეცვლის მცდელობა იყო. სექტემბრიდან გამოცხადდება დაახლოებით 3000 ვაკანსია ანაზღაურებად სტაჟირებაზე. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ახალი სისხლი, ახალი თაობა შემოვიდეს საჯარო სამსახურში. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, წინა წელს სტაჟირების მონაწილეთა თითქმის 50%-მა ან გააგრძელა სტაჟირება, ან დასაქმდა სახელმწიფო უწყებაში, სადაც სტაჟირება გაიარა. უცხოეთის სიახლე ბილიეტულამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეების ნაწილს ქვეყანაში შესვლისას რუსეთის აგრესიის დაგმობა დაავალდებულოს. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. როგორც იუწყებიან აღნიშნული კატეგორიის რუსეთისა და ბელარუსის მოქალაქეებს, ლიეტუვაში შესვლისთვის მოუწევთ ხელი მოაწერონ დეკლარაციას, რომლითაც დაგმობენ რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ და დაადასტურებენ გაეროს წესდებისა და მისი პრინციპების, ასევე უკრაინის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე გამოდის ინიციატივით, რომ ბელარუსის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ლიეტუვაში ბინადრობის ნეპართვა არ აქვთ, ქვეყანაში უძრავი ქონების შეძენა სრულად აეგრძელოთ. რუსეთის მოქალაქეებისთვის მსგავსი აკრძალვა მოქმედებს 23 წლიდან. ისლანდიის უმსხვილესი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ევროპელ პოლიტიკოსებს მოუწოდებს თავის შეიკავონ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების განახლების საკითხზე დაგეგმილი რეფერენდუმში ჩარევისგან. მნიშვნელოვანია, რომ აგვისტოში ეს გადაწყვეტილება თავად ისლანდიელმა ხალხმა მიიღოს, განაცხადა ოპოზიციონერმა. მისი თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი მხოლოდ ეკონომიკა ან პოლიტიკა არ არის, ის პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის დამოუკიდებლობასა და ეროვნულ იდენტობას. ევროკავშირმა პატივი უნდა სცეს იმას, რომ ისლანდია კავშირის გარეთაც შეიძლება იყოს საიმედო ევროპელი პარტნიორი, განაცხადა ოპოზიციის ლიდერმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Sirce FM 98.5. Кино музыка Сирцезе.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაბრეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოცე გაგაცნობთ, გამარჯობა. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განმარტებით სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ილოაშვილის საქმეზე დაკითხულმა მოწმემ ჩვენებაში განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ ქოლ ცენტრებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მფარველობდა. დახურული სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლოში ჩვენება სწორედ ილოაშვილის პერიოდში მოქმედი 5 ქოლ ცენტრის მფლობელი დაიკითხა, რომელმაც ჩვენებაში მათ შორის ეგრეთ წოდებული კასირი დაასახელა, რომელიც ქოლ ცენტრებიდან ნაღდ ფულს იღებდა. პროკურორის თქმით, ეს პირი გრიგოლ ილუაშვილის ბიძაშვილი ანდრია ილუაშვილია. როგორც მოწმეები ამბობენ, შეთანხმება იყო, რომ ერთმანეთს ქოლ ცენტრების საქმიანობისთვის ხელი არ შეეშალათ. მოგეხსენებათ, რომ ერთი ფლანგი ოთარ რომანოვ ფარცხალაძის იყო, რომლის ორგანიზებული ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ მიხეილ ჩოხელი, ძმები მიქაძეები, ირაკლი სეხნიაშვილი და შემდეგ სხვადასხვა ქოლ ცენტრების მიხედვით იყო ჩაშლა პიროვნებებისო, განაცხადა პროკურორმა. შეგახსენებთ, რომ უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს, მას ბრალი ედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და საჯელი სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგზობთ გამოშვებას ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას. უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. დღეს ამ თემას გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. კომენტარები გაკეთა უმრავლესობაში, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: ევროკავშირი შექმნილია თანასწორ უფლებიანობაზე, ადამიანების უფლებების ურკევ დაცვაზე და ამავდროულად სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩაურევლობაზე, მაგრამ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ევროკავშირის მოქმედი ბიუროკრატია დაადგა სოვიეტიზაციის გზას. ამბობენ, რომ უნდა ჰქონდეთ ქვეყნებს მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებები, ხოლო არანაირი უფლება. ასეთი რამ ჩვენ გამურული გვაქვს 50 წლის განმავლობაში, როდესაც ფურსელზე დაწერილი იყო, რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირის 15 ქვეყანას ჰქონდა უფლება, რომ გასულიყო საბჭოთა კავშირისგან, მაგრამ არავითარი პრაქტიკული შესაძლებლობა ამისი არ არსებობდა. ზუსტად იმავე გზას ხომ არ ადგას შემთხვევით ევროკავშირი. რა თქმა უნდა, სუვერენიტეტის სრული განულებაა, როდესაც მხოლოდ ვალდებულებები აქვს ქვეყანას და არავითარი უფლებები.
2: როგორც ჩანს, ევროკავშირი სახეს იცვლის და უფლებიან და უფლებო წევრებად დაიყოფა. ის შემოთავაზება, რომელიც გერმანიამ წარმოთქვა და 12 ქვეყანამ ხარი დაუჭირა, სრულებით მიუღებელი არის ისეთ სუვერენული სახელმწიფოსთვის, როგორც არის საქართველო. და სწორედ ამაზე ისაუბრა შალვა პაპუაშვილმა. მაშინ, როდესაც გეპოტეჟებიან კავშირში, სადაც პატივს არ ჩენს იდენტობას და არც არანაირი უფლება არ გაქვს, რომ შენი მოსაზრება გამოთქვა, იმაზეც აღარ არის საუბარი, რომ გაიტანო შენი პოზიცია. რა თქმა უნდა, ეს კავშირი ყველაზე მახინჯ ფორმას გვახსენებს ისტორიულად, რაც კი ყოფილა და რაც კი განგვიცდია. საბჭოთა კავშირის დროსაც კი ჩვენ შევძელით და ქართული ენა დავიცავით, თუმცა, როგორც ჩანს, ახლა ევროკავშირი გეგმავს, რომ პატარა სახელმწიფოებს არაფრის დაცვის უფლება აღარ ქონდათ. ეს პროცესი კიდევ ერთხელ მაფიქრებს, რომ რეალურად ოდესმე კი გეგმავდნენ ევროკავშირის გაფართოებას, თუ საქართველო, უკრაინა და ჩვენნაირი სახელმწიფოები მხოლოდ და მხოლოდ ააჟიტირეს ევროკავშირში გაწევრიანების იდეით, იმიტომ რომ მათი საქმე ეკეთებინათ.
3: ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ იმ ევროკავშირში შევალთ რა ფორმითაც დღეს გვთავაზობენ, სუვერენიტეტის დაცვა ნამდვილად აღარ დაგვჭირდება, იმიტომ რომ აღარ გვექნება. კარგი ბჭალებში აქ ის არის, რომ ადრე თუ შეფარვით ახერხებდნენ ამას, რომ აი ევროკავშირი ეხა 64-ია და ოღონდ აქ შემოდით და მერე კარგად იქნებით, ეხლა უკვე პირდაპირ ამბობენ, რომ თქვენ არ გჭირდებათ სუვერენიტეტი, ჩვენ ჩაგვაბარეთ და თქვენს ნაცვლად ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. აი ეს არის რეალობა, რა რეალობის წინაშე დააყენა ევრობიუროკრატიამ დღევანდელი ევროკავშირი.
0: შეგახსენებთ, რომ შალვა პაპუაშვილმა დღეს დასვა შეკითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელს და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. ამიტომ ისმის მთავარი კითხვა არა ის, რომ როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, არამედ რომელ ევროკავშირში გთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსითო, დაწერა შალვა პაპუაშვილმა, რომელსაც გამოეხმაურა ასევე ოპოზიციიდან ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე. პარლამენტზე პაპუაშვილს ადარებს ფულო ის, რომ როგორც ასიამოვნოს ივანიშვილს და როგორ შეასრულოს რუსეთის დავალება, იმიტომ რომ მხოლოდ რუსეთია, რომელსაც არ უნდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. აცხადებს კუპრაძე, მისი თქმით, შალვა პაპუაშვილი არღვევს კონსტიტუციას, როდესაც ამბობს, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანება დამაზიანებელი იქნება. განაგზობთ გამოშვება საქართველოში ახალი მოძრაობა დაფუძნდა საინიციატივო ჯგუფის განცხადებით მათი მიზანი სიწმინდეების ეროვნული ღირებულებების დაცვა და მათ შეურაცხყოფაზე რეაგირება დღეს გამართულ ბრიფინგზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს ეროვნული ფასეულობების წინააღმდეგ დაწყებულ მიზანმიმართულ კამპანიაზე რომელიც მათი თქმით გარე ძალების დავალებით ხორციელდება
4: ქართველი ხალხისთვის საამაყო წინაპრების კულტურისა და იდენტობის შეურაცხყოფა შემდეგ კი აღნიშნულ საკითხებზე აქტიურად განხილვა და მცდელობა რომ ეს ყველაფერი ჩვენი მოსახლეობისთვის ნორმად იქცეს მხოლოდ ეროვნული ღირებულებების გაუფასურებას ისახავს მიზნად რომელთა გარშემოც ქართველი ერია გაერთიანებული. სწორედ ამიტომ დღეიდან ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დასაცავად აფუძნებს სახალხო მოძრაობას და უცხოეთიდან დაფინანსებული გარე ინტერესების მონურმორჩილებაში მყოფი გაუკუღმართებული იდეოლოგიის მქონე ადამიანებს და მათგან შემდგარი ჯგუფების წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას. გვინდა საზოგადოებას უთხრათ, რომ ჩვენი მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური, ამავდროულად კი მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ კი ჩვენ კულტურისა, ეროვნული იდენტობისა და დაცვისთვის იქნება აუცილებელი არანაირ საფრთხეს არ მოვერიდებით. მზადვართ თითოეული ჩვენი ქმედებაზე ვაგოთ პასუხი, საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც კი წავიდეთ.
0: ნიკა გვარამია ეხმაურება გიორგი ქართველიშვილის მიერ ახალი მოძრაობის დაფუძნებას და წეს რომ რასაც ეს საბრალო ბრიყვი ანუ გიორგი ქართველიშვილი ანონსებს მორალის პოლიცია კი არა მასობრივი ძალადობის და ანგარიშტორების ინსპირაცია ფსევდო მორალის სახელით ოცერს გვარამია და აქვე აღნიშნავს რომ პატრონი თუ ყავს და მყარებელი გააგებინეთ რომ ამ რაზგონით როგორც წესით მორგში მიდიან ციხეში კი არაო აცხადებს გვარამია გვარამიას ამ განცხადებას ეხმაურება ასევე ხალხი ძალის წევრი დავით ქართველიშვილი რომელიც Facebook პოსტზე წერს რომ ამ რაზგონით როგორც წესი მორგში მიდიან ციხეში კი არა გვარამიას ეს მუქარა რომ რეალურია იცის ყველამ ვისაც კი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის პირობებში საქართველოში მოუწია ცხოვრება ქართველიშვილის თქმით საქართველოს დღეს ხავს ხელისუფლება რომელიც არც ერთ მოქალაქეზე მათ შორის ნიკა გვარამიაზეც კი არ ძალადობს ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის შემოქმედები და ჯალათები მადლობას უნდა უხდიდეთ ხელისუფლებას თქვენივე სიტყვებით რომ თქვათ მორგში რომ არ დაამთავრეთ იმისთვისო წერს ქართველიშვილი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგენე ირაკლი ფავლენიშვილი ბურჭულაძის წერილს ეხმაურება, რომელიც ციხიდან გამოაქვეყნა ბადა ბურჭულაძე, როგორც პროტესტის ორგანიზატორი დაკავებულებს თხოვნით მიმართავს გამოიყენოს შანსი და თანხმდნენ საპროცესო შეთანხმებას. ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით ვერ გააკრიტიკებს იმ ადამიანებს, ვინც მსგავს გადაწყვეტილებას იღებს. ჩვენ ყველა შემთხვევაში სოლიდარულები ვიქნებით ამ ხალხისო წერს ფავლენიშვილი, რაც შეეხება უმრავლესობას, იქ აცხადებენ, რომ 4 ოქტომბერს ძალადობრივი აქციის მონაწილეებმა ბადა ბურჭულაძეს და სხვა ორგანიზატორებს დაუჯერეს, ახლა შეუძლიათ ისევ დაუჯერონ ჩადენილი დანაშაული აღიარონ მოინანიონ და გენერალურ პროკურატურის გაცხადებული პოზიციაა, რომ ისინი საპროცესო შეთანხმებას მიიღებენ. ინტერაუს დასაცირება ისაკითხია, რომელსაც სახელმწიფო განსაკუთრებული ყურადღებით უდგება ამის შესახებ. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა, მისი კომენტარი გააკეთა მან ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის ფარგლებში კომპანია ინტერაუს დასაცირებასთან დაკავშირებით. ეს კიდევ ერთი მაგალითია ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებრივი მართველობის. ისინი ოკუპაც როცა სტრატეგიულ ობიექტებს გადაცემდნენ, მაშინაც კარგად იცოდნენ რა მხელა ნაღმის და საფრთხის მატარებელი იყო. განაცხადა წილოსანმა, მისი თქმით ეს ნაღმები პერიოდულად ფეთქდება, ამ შემთხვევაში ინტერაუს დასანქცირება ისაკითხია, რომელსაც სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებით უდგება დარწმუნებული ვარ, როგორც სხვა შემთხვევაში, ახლაც საზოგადოებას ამ რისკებისგან დაავიცავთო, აღნიშნა წილოსანმა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით თაღლითობის ფაქტზე ბრალდებული სახით ერთი პერი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიების დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის და ქართული ოსნების საპატიო თავმჯდომარის შვილი ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრისგან საპატიმრო დაწესებულებით მათი გათავისუფლების და შეთანხმების გაფორმების დაპირების სანაცვლოდ მოტყუებით სხვადასხვა დროს 11300 ლარი აიღო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარედ უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გათავისუფლებულია, ინფორმაცია სუსი ავრცელებს, ამ დროისთვის ის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
5: ამბები მსოფლიოდან
0: ლიეტოვამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეების ნაწილს ქვეყანაში შესვლისას რუსეთის აგრესიის დაგმობა დაავალდებულო სამის შესახებ ინფორმაციას უცხო ორი მედია აღწელებს. აღნიშნული კატეგორიის რუსეთისა და ბელარუსის მოქალაქეებს ლიეტოვაში შესვლისთვის მოუწევთ ხელი მოაწერონ დეკლარაციას, რომლითაც დაგმობენ რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ და დაადასტურებენ გაეროს წესდებისა და მისი პრინციპების, ასევე უკრაინის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. ისლანდიის უმსხვილესი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ევროპელ პოლიტიკოსებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების განახლების საკითხზე დაგეგმილ რეფერენდუმში ჩარევისგან. დამოუკიდებლობის პარტიის ლიდერმა და პარლამენტის წევრმა განაცხადა, რომ 29 აგვისტოს დაგეგმილი რეფერენდუმის შედეგები მხოლოდ ისლანდიელებმა უნდა განსაზღვრონ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესიო, თქვა მან. მისი თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი მხოლოდ ეკონომიკა ან პოლიტიკა არ არის, ის პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის დამოუკიდებლობასა და ეროვნულ იდენტობას. ისლანდია ევროკავშირის ახლო მეგობარია და ძლიერი თანამშრომლობა გვინდა, მაგრამ მეგობრობა წევრობას არ ნიშნავს. ევროკავშირმა პატივი უნდა სცეს იმას, რომ ისლანდია კავშირის გარეთაც შეიძლება იყოს საიმედო ევროპელი პარტნიორიო, განაცხადა ოპოზიციის ლიდერმა. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა გააუქმეს აპრილში დაწესებული აკრძალვა რუსული სიასამურის ტყავის იმპორტზე, როგორც იუწყებიან ეს ცვლილება ბრიუსელის მიერ მოსკოვის წინააღმდეგ გასულ კვირას შეთანხმებული სანქციების ბოლო პაკეტშია შეტანილი. ევროკომისიამ ამ გამონაკლისის აუცილებლობა იმით დაასაბუთა, რომ რუსეთი დომინირებს სიასამურის ტყავით გლობალურ ვაჭრობაში, რის გამოც ევროპელ მწარმოებლებს ალტერნატიული მომწოდებლების თითქმის არ შერჩათ. ამერიკის ფედერალურმა მოსამართლემ შეუზღუდა ბრიტანული სამაუწყებლო კომპანია BBC-ის მცდელობა დონალდ ტრამპის 10 მილიარდიანი წილისწამების სარჩელის ფარგლებში 2021 წლის 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე იარიშის მოვლენები ხელახლა განიხილოს. მოსამართლე ენჟოლი კლეტის გადაწყვეტილებით ბრიტანულ ტელეკომპანიას უფლება აქვს გამოიკვლიოს, თუ როგორ აღიქვა საზოგადოებამ ტრამპის სიტყვით გამოსვლა, თუმცა უშუალოდ კაპიტოლიუმის არეულობის დეტალებისა და მიზეზების ხელახალი სასამართლო განხილვა არ მოხდება. ამგვარი იყო ამ დროისთვის ახალი ამბები, გემშვიდობებით ნახვამდის.
5: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
3: Say oops upside your head. Say oops

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დიდაბრ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოცე გაგაცნობთ, გამარჯობა. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განმარტებით სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ილოაშვილის საქმეზე დაკითხულმა მოწმემ ჩვენებაში განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ ქოლ ცენტრებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მფარველობდა. დახურული სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლოში ჩვენება სწორედ ლილოაშვილის პერიოდში მოქმედი ხუთი ქოლ ცენტრის მფლობელი დაიკითხა, რომელმაც ჩვენებაში მათ შორის ეგრეთ წოდებული კასირი დაასახელა, რომელიც ქოლ ცენტრებიდან ნაღდ ფულს იღებდა. პროკურორის თქმით, ეს პირი გრიგოლ ლილოაშვილის ბიძაშვილი ანდრია ლილოაშვილია. როგორც მოწმეები ამბობენ, შეთანხმება იყო, რომ ერთმანეთს ქოლ ცენტრების საქმიანობისთვის ხელი არ შეეშალათ. მოგეხსენებათ, რომ ერთი ფლანგი ოთარ რომანოვ ფარცხალაძის იყო, რომლის ორგანიზებული ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ მიხეილ ჩოხელი, ძმები მიქაძეები, ირაკლი სეხნიაშვილი და შემდეგ სხვადასხვა ქოლ ცენტრების მიხედვით იყო ჩაშლა პიროვნებებისო, განაცხადა პროკურორმა. შეგახსენებთ, რომ უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ილოაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს, მას ბრალი ედება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და საჯელი სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგზობთ გამოშვებას ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. დღეს ამ თემას გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. კომენტარები გაკეთა უმრავლესობაში, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: ევროკავშირი შექმნილია თანასწორ უფლებიანობაზე, ადამიანების უფლებების ურყევ დაცვაზე და ამავდროულად სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩაურევლობაზე. მაგრამ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ევროკავშირის მოქმედი ბიუროკრატია დაადგა სოვიეტიზაციის გზას. ამბობენ, რომ უნდა ჰქონდეთ ქვეყნებს მხოლოდ ვალდებულებები, ხოლო არანაირი უფლება. ასეთი რამ ჩვენ გამოვლილი გვაქვს 70 წლის განმავლობაში, როდესაც ფურცელზე დაწერილი იყო, რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირის 15 ქვეყანას ჰქონდა უფლება, რომ გასულიყო საბჭოთა კავშირისგან, მაგრამ არავითარი პრაქტიკული შესაძლებლობა ამისი არ არსებობდა. ზუსტად იმავე გზას ხომ არ ადგას შემთხვევით ევროკავშირი. რა თქმა უნდა, სუვერენიტეტის სრული განულებაა, როდესაც მხოლოდ ვალდებულებები აქვს ქვეყანას და არავითარი უფლებები.
2: როგორც ჩანს, ევროკავშირი სახეს იცვლის და უფლებიან და უფლებო წევრებად დაიყოფა. ის შემოთავაზება, რომელიც გერმანიამ წარმოთქვა და 12 ქვეყანა მხარი დაუჭირა, სრულებით მიუღებელი არის ისეთ სუვერენული სახელმწიფოსთვის, როგორც არის საქართველო. და სწორედ ამაზე ისაუბრა შალვა პაპუაშვილმა. მაშინ, როდესაც გეპოტეჟებიან კავშირში, სადაც პატივს არ ჩენს იდენტობას და არც არანაირი უფლება არ გაქვს, რომ შენი მოსაზრება გამოთქვა, იმაზეც აღარ არის საუბარი, რომ გაიტანო შენი პოზიცია. რა თქმა უნდა, ეს კავშირი ყველაზე მახინჯ ფორმას გვახსენებს ისტორიულად, რაც კი ყოფილა და რაც კი განგვიცდია. საბჭოთა კავშირის დროსაც კი ჩვენ შევძელით და ქართული ენა დავიცავით, თუმცა, როგორც ჩანს, ახლა ევროკავშირი გეგმავს, რომ პატარა სახელმწიფოებს არაფრის დაცვის უფლება აღარ ქონდეთ. ეს პროცესი კიდევ ერთხელ მაფიქრებს, რომ რეალურად ოდესმე კი გეგმავდნენ ევროკავშირის გაფართოებას, თუ საქართველო, უკრაინა და ჩვენნაირი სახელმწიფოები მხოლოდ ააჟიტირეს ევროკავშირში გაწევრიანების იდეით, იმიტომ რომ მათი საქმე ეკეთებინათ.
3: ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ იმ ევროკავშირში შევალთ რა ფორმითაც დღეს გვთავაზობენ, სუვერენიტეტის დაცვა ნამდვილად აღარ დაგვჭირდება, იმიტომ რომ აღარ გვექნება. კარგი ჭალებში აქ ის არის, რომ ადრე თუ შეფარვით ახერხებდნენ ამას, რომ აი ევროკავშირი ეხა 3-4-ია და ოღონდ აქ შემოდით და მერე კარგად იქნებით, ეხლა უკვე პირდაპირ ამბობენ, რომ თქვენ არ გჭირდებათ სუვერენიტეტი, ჩვენ ჩაგვაბარეთ და თქვენს ნაცვლად ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. აი ეს არის ის რეალობა, რა რეალობის წინაშე დააყენა ევრობიუროკრატიამ დღევანდელი ევროკავშირი.
0: შეგახსენეთ, რომ შალვა პაპუაშვილმა დღეს დასვა შეკითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელს და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. ამიტომ ისმის მთავარი კითხვა არა ის, რომ როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, არამედ რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსითო, დაწერა შალვა პაპუაშვილმა, რომელსაც გამოეხმაურა ასევე ოპოზიციიდან ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე. პარლამენტზე პაპუაშვილს ადარებს ფულო ის, რომ როგორც ასიამოვნოს ივანიშვილს და როგორც შეასრულოს რუსეთის დავალება, იმიტომ რომ მხოლოდ რუსეთია, რომელსაც არ უნდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება, აცხადებს კუპრაძე. მისი თქმით, შალვა პაპუაშვილი არღვევს კონსტიტუციას, როდესაც ამბობს, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანება დამაზიანებელი იქნება. განაგზობთ გამოშვება საქართველოში ახალი მოძრაობა დაფუძნდა საინიციატივო ჯგუფის განცხადებით მათი მიზანი სიწმინდეების ეროვნული ღირებულებების დაცვა და მათ შეურაცხყოფაზე რეაგირება დღეს გამართულ ბრიფინგზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს ეროვნული ფასეულობების წინააღმდეგ დაწყებულ მიზანმიმართულ კამპანიაზე რომელიც მათი თქმით გარე ძალების დავალებით ხორციელდება
4: ქართველი ხალხისთვის სამყო წინაპრების კულტურისა და იდენტობის შეურაცხყოფა შემდეგ კი აღნიშნულ საკითხებზე აქტიურად განხილვა და მცდელობა რომ ეს ყველაფერი ჩვენი მოსახლეობისთვის ნორმად იქცეს, მხოლოდ ეროვნული ღირებულებების გაუფასურებას ისახავს მიზნად. რომელთა გარშემოც ქართველი ერია გაერთიანებული. სწორედ ამიტომ დღეიდან ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დასაცავად აფუძნებს სახალხო მოძრაობას და უცხოეთიდან დაფინანსებული გარე ინტერესების მონურმორჩილებაში მყოფი გაუკუღმართებული იდეოლოგიის მქონე ადამიანებს და მათგან შემდგარი ჯგუფების წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას. გვინდა საზოგადოებას უთხრათ, რომ ჩვენი მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური, ამავდროულად კი მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ კი ჩვენ კულტურისა ეროვნული იდენტობისა და დაცვისთვის იქნება აუცილებელი არანაირ საფრთხეს არ მოვერიდებით. მზად ვართ თითოეული ჩვენი ქმედებაზე ვაგოთ პასუხი, საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც კი წავიდეთ.
0: ნიკა გვარამია ეხმაურება გიორგი ქართველიშვილის მიერ ახალი მოძრაობის დაფუძნებას და წეს რომ რასაც ეს საბრალო ბრიყვი ანუ გიორგი ქართველიშვილი ანონსებს მორალის პოლიცია კი არა მასობრივი ძალადობის და ანგარიშტორების ინსპირაცია ფსევდო მორალის სახელით წერს გვარამია და აქვე აღნიშნავს რომ პატრონი თუ ყავს და მყარებელი გააგებინეთ რომ ამ რაზგონით როგორც წესით მორგში მიდიან ციხეში კი არაო აცხადებს გვარამია გვარამიას ამ განცხადებას ეხმაურება ასევე ხალხი ძალის წევრი დავით ქართველიშვილი რომელიც Facebook პოსტზე წერს რომ ამ რაზგონით როგორც წესი მორგში მიდიან ციხეში კი არა გვარამიას ეს მუქარა რომ რეალურია იცის ყველა ვისაც კი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის პირობებში საქართველოში მოუწია ცხოვრება ქართველიშვილის თქმით საქართველოს დღეს ყავს ხელისუფლება რომელიც არც ერთ მოქალაქეზე მათ შორის ნიკა გვარამიაზეც კი არ ძალადობს ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის შემოქმედები და ჯალათები მადლობას უნდა უკდიდეთ ხელისუფლებას თქვენივე სიტყვებით რომ თქვათ მორგში რომ არ დაამთავრეთ იმისთვისო წერს ქართველიშვილი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგენე ირაკლი ფავრენიშვილი ბურჭულაძის წერილს ეხმაურება, რომელიც ციხიდან გამოაქვეყნა ბადა ბურჭულაძე, როგორც პროტესტის ორგანიზატორი დაკავებულებს თხოვნით მიმართავს გამოიყენოს შანსი და თანხმდნენ საპროცესო შეთანხმებას. ირაკლი ფავრენიშვილის შეფასებით ვერ გააკრიტიკებს იმ ადამიანებს, ვინც მსგავს გადაწყვეტილებას იღებს. ჩვენ ყველა შემთხვევაში სოლიდარულები ვიქნებით ამ ხალხის წერს ფავრენიშვილი, რაც შეეხება უმრავლესობას, იქ აცხადებენ, რომ 4 ოქტომბერს ძალადობრივი აქციის მონაწილეებმა ბადა ბურჭულაძეს და სხვა ორგანიზატორებს დაუჯერეს, ახლა შეუძლიათ ისევ დაუჯერონ ჩადენილი დანაშაული აღიარონ მოინანიონ და გენერალურ პროკურატურის გაცხადებული პოზიციაა, რომ ისინი საპროცესო შეთანხმებას მიიღებენ. ინტერაუს დაცენტცირება ისაკითხია, რომელსაც სახელმწიფო განსაკუთრებული ყურადღებით უდგება ამის შესახებ. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა, მისი კომენტარი გააკეთა მან ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის ფარგლებში კომპანია ინტერაუს დასანქცირებასთან დაკავშირებით. ეს კიდევ ერთი მაგალითია ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებრივი მართველობის. ისინი ოკუპაციის როსა სტრატეგიულ ობიექტებს გადაცემდნენ, მაშინაც კარგად იცოდნენ რა მხელა ნაღმის და საფრთხის მატარებელი იყო. განაცხადა წილოსანმა, მისი თქმით ეს ნაღმები პერიოდულად ფეთქდება. ამ შემთხვევაში ინტერაუს დასანქცირება ისაკითხია, რომელსაც სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებით უდგება დარწმუნებული ვარ, როგორც სხვა შემთხვევაში, ახალ საზოგადოებას ამ რისკებისგან დავიცავთო, აღნიშნა ცილოსანმა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით თაღლითობის ფაქტზე ბრალდებული სახით ერთი ფერი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიების დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის და ქართული ოსნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრისგან საპატიმრო დაწესებულებიდან მათი გათავისუფლების და შეთანხმების გაფორმების დაპირების სანაცვლოდ მოტყუებით სხვადასხვა დროს 11300 ლარი აიღო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარე უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გათავისუფლებულია, ინფორმაციას უსიავრცელებს, ამ დროისთვის ის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
5: ამბები მსოფლიოდან
0: ლიეტოვამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეების ნაწილს ქვეყანაში შესვლისას რუსეთის აგრესიის დაგმობა დაავალდებულოს. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხო ორი მედია ავრცელებს. აღნიშნული კატეგორიის რუსეთისა და ბელარუსის მოქალაქეებს ლიეტოვაში შესვლისთვის მოუწევთ ხელი მოაწერონ დეკლარაციას, რომლითაც დაგმობენ რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ და დაადასტურებენ გაეროს წესდებისა და მისი პრინციპების, ასევე უკრაინის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. ისლანდიის უმსხვილესი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ევროპელ პოლიტიკოსებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების განახლების საკითხზე დაგეგმილ რეფერენდუმში ჩარევისგან. დამოუკიდებლობის პარტიის ლიდერმა და პარლამენტის წევრმა განაცხადა, რომ 29 აგვისტოს დაგეგმილი რეფერენდუმის შედეგები მხოლოდ ისლანდიელებმა უნდა განსაზღვრონ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესიო, თქვა მან. მისი თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი მხოლოდ ეკონომიკა ან პოლიტიკა არ არის, ის პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის დამოუკიდებლობასა და ეროვნულ იდენტობას. ისლანდი ევროკავშირის ახლო მეგობარია და ძლიერი თანამშრომლობა გვინდა, მაგრამ მეგობრობა წევრობას არ ნიშნავს. ევროკავშირმა პატივი უნდა სცეს იმას, რომ ისლანდია კავშირის გარეთაც შეიძლება იყოს საიმედო ევროპელი პარტნიორიო, განაცხადა ოპოზიციის ლიდერმა. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა გააუქმეს აპრილში დაწესებული აკრძალვა რუსული სიასამურის ტყავის იმპორტზე, როგორც იუწყებიან ეს ცვლილება ბრიუსელის მიერ მოსკოვის წინააღმდეგ გასულ კვირას შეთანხმებული სანქციების ბოლო პაკეტშია შეტანილი. ევროკომისიამ ამ გამონაკლისის აუცილებლობა იმით დაასაბუთა, რომ რუსეთი დომინირებს სიასამურის ტყავით გლობალურ ვაჭრობაში, რის გამოც ევროპელ მწარმოებლებს ალტერნატიული მომწოდებლების თითქმის არ შერჩათ. ამერიკის ფედერალურმა მოსამართლემ შეუზღუდა ბრიტანული სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს მცდელობა დონალდ ტრამპის 10 მილიარდიანი წინასწარმების არჩევნების ფარგლებში 2021 წლის 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე იარიშის მოვლენები ხელახლა განიხილოს. მოსამართლე ენჟოლი გლეტის გადაწყვეტილებით ბრიტანულ ტელეკომპანიას უფლება აქვს გამოიკვლიოს, თუ როგორ აღიქვა საზოგადოებამ ტრამპის სიტყვით გამოსვლა, თუმცა უშუალოდ კაპიტოლიუმის არეულობის დეტალებისა და მიზეზების ხელახალი სასამართლო განხილვა არ მოხდება. ამგვარი იყო ამ დროისთვის ახალი ამბები. გემშვიდობებით, ნახვამდის.
5: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ესპანურ სატელეო რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. ქართული მუსიკა სიურზეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ბრავო!
1: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

შენი სიხცია. FM 98.5. Drums please.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: Lenovo.
1: Реклама სიურცეზე. 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Small.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: დაგვიმგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურცე FM 98.5. კინო მუსიკა სიურცეზე.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic really fantastic got me on the boxes as a Mr. Rowe
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Simpson, უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

Radio Simce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.